0: Jeg hadde tanke om det, at vi skulle gå inn på lite grann til det som ligger og vandre i lyset. Og når jeg arbeidet med det, så kom det for meg en person i skriften som har talt sterkt til mitt hjerte. Og nå var jeg på et møte i sommer, og da var det understreket så sterkt at det der står om i Gamle Testamentet var fedrene våre. Det merkte jeg meg. Og det så lå til rettes for fedrene våre, det ligger veldig nær for meg også. Og den karen jeg tenker på i dette, det er Saul, kong Saul. Og derfor sang vi den sangen som vi nå hadde for oss. Stå fast, min sjel, stå fast i Herrens krige. Og vi er begynt, er ikke endt, det må du vite. Du som har Jesus kjent, bli ved å stride. Nå er det slik at vi får vite av apostelgjerningene kapittel 7, Stefanus forteller oss da, at han, Saul, var konge i 40 år i Israel. Han var altså leder for Guds folk i en hel generasjon. Men allerede etter 2 år som konge var han veken av ifra Herren. Det er dessverre. Men han fortsette som leder i 38 år etter den tid. Og det skjer ingen forandring. Og nå er det sånn at vi har hørt da at Saul var, David var mann etter Guds hjerte. Og med rett er det sagt at Saul var mann etter folket sitt hjerte. For hvis vi leser Guds ord, så ser vi da, og da ser vi også videre fra kirkehistorien, så det har vært påpekt, vekkelse, unntaket i Guds folk sin historie. Og frafallet er regel. Det er alvorlig å tenke på. Og når jeg da understrekte det, til begynner med at det var fedrene våre, som skriften kaller det, så må jeg frykte for at dette er mitt problem. Vi skal til innledning lese ifra Jeremias kapittel 17. Men før vi leser vil vi be. Kjære Jesus, takk for at vi nå får vende oss til deg. Og nå har vi den bønn til deg at dette møtet må tjene din sak med å få oss berget for himmelen. Herre, vi ber om din hellige ånd. Vi ber at du vil tale til den enkelte av oss sånn som du ser vi trenger. Så jeg kan få stå fast hos deg og bli blant deg som når heim og i evigheten forfryde seg hos deg. Herre, vi legger på deg den enkelte. Du vet det er mange her som har hørt mye og kan mye. Og du vet at det er en som er interessert i å ødelegge dette møtet for den enkelte, så det ikke blir til gagn. Jesus, jeg legger på deg det ene, om vi kan få være i sjelesorg hos deg i denne stund. Amen. Jeremia 17, vers 5. Så sier Herren, forbanna er den mann som lit på menneske og gir kjøt til sin arm, som i sitt hjerte vik fra Herren. Han er som en busk i villmarka og får ikke se at det kommer noe godt. men han skal bo på avsvidde steder i øydemarka, i et salt land der ingen held til. Velsigna er den mann som lit på Herren og let Herren være sivån. Han skal være like et tre som plantet der der vatten og skyt røter att med en bekk. Det vært ikke redd når heten kjem. Alltid har det grøne blad. Det sørger ikke i tørre år og helt ikke opp med å bære frukt. Troløst hjertet mer enn noe annet. Det kan ikke være lekt. Hvem kjenner det? Jeg, Herren, ransaker hjertet og prøver nyrer. Jeg gjev hver en etter fære hans, etter frukta av gjerningene hans. Og da vil vi begynne videre med å lese ifra det 13. kapitlet som skal stå for oss. Nå hadde Anders med seg Bibelen, i går var det testamentet, så nå skal det gå bra, men jeg skal lese rett for det som ikke har med skriften nok. I de 14 første versene i 1. Samuels bok kapittel 13. Saul hadde den gången vært konge i ett år, da viser jeg tilbake på det som har skjedd før. Da han hadde vært konge over Israel i 2 år, valgte han seg ut 3000 mann av Israel. Av dem var det 2000 med Saul i Mikmas og Betelfjellet, og 1000 var med Jonathan i Gibea i Benjamin. Resten av folket let han fara hjem, kvar til sitt telt. Og Jonathan slo vaktpostene til filisterne i Geba. Dette fikk filisterne høyre, men Saul let basun lya rundt om i hele landet og sa, hebrearene skal høyre om det. Og hele Israel fikk høyre tiende om at Saul hadde sleie vaktpostene til filisterne. Og like ens at filisterne hadde lagt Israel for hat, og folket vart kallet sammen for å følge Saul til Gilgal. Filisterne samlet seg for å føre krig mot Israel. 30.000 vogner, 6.000 hestfolk og fotfolk så mange som sanden ved havsens strand, de drog opp og slo leir ved Mikmas austan for Bet-Aven. Da Israelsmennene så at de var i fare av de folket vart så hard trengde, gjemdes de seg i håler og hellere og bergskorter og kjellere og brunner. Noen av hebrearene gikk over Jordan til Gadslandet og Gileadslandet, men Saul var fremleis i Gilgal, og hele folket fylte han skjelvende. Han ventet i 7 dager til den tida Samuel hadde fastsett, men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket spredde seg og forlet Saul. Da sa Saul, kom hit til meg med brennoffer og fredsoffere, og så offra han brennoffere. Men da Saul var ferdig med å offre brennoffere, så, da kom Samuel, og Saul gikk ut for å møte han og helse han. Da sa Samuel, hva har du gjort? Saul svarer, jeg så at folket tok til å spreie seg og gå fra meg. Du kom ikke til den fastsette tida, og filisterne samlet seg ved Mikmas. Så tenkte jeg, nå kommer filisterne mot meg ned til Gilgal, og jeg har enda ikke bedt til Herren. Da tok jeg mot til meg og bar fram brennoffere. Da sa Samuel til Saul, du har båret deg åt som en dåre. Du har ikke halve boet som Herren din Gud ga deg, for nå ville Herren ha stadfest kongedømmet ditt over Israel for alle tider. Men nå skal ikke kongedømmet ditt stå ved lag. Herren har letet seg ut en mann etter sitt hjerte, og han har Herren etlet det første over folket sitt, for du har ikke halve det Herren bød deg. Før vi går mer inn i dette her, så har jeg lyst til å si litt om det som har skjedd. For med Saul så begynner det voldsomt fint, selv om det kan være ting å si om det. Det var slik vi får veta i Samuel, i 1. Samuel 8. Nå er Samuel en aldrende mann. Och så får han sönerna sina som meddomare i Israel. Det var styrt av domare i den tiden. Och dessa Samuelsönerna, de var inte lik Samuel. De tog bestickelse och får inte skicklig åt. Och så började folk att knorra. I tillägg så var det en krigers nabo som började rusta så gruvligt. Och så var det folk i tecken av den tanken. Nej, nu må det ske något. Vi må ha en konge akkurat så de andra folk. Nu hade ju Gud lovat i Israel att det skulle gå konga utifrån Israel. Men när folket ber om konge så står det att han Samuel syns det var vondt där de bad om. Och så ropte han till Gud. Och så svarar Gud på det viset att låt dig få det så de vill. Och det är inte dig de har förkastat Samuel. Men det är mig de har förkastat. Och vill inte att jag ska vara kung över dig. Nu visst vi tänker kötligt över det så var det gott råd att förstå att de ville ha en konge. Israel var ju indelt i 12 stamme. Så det var i grunden ett splittat folk på många måter. Och runt i var krigerska folk på alla kanter. Och när de inte hade någon samling sån en konge så kunde de inte ha en stående här. Och därför var det väldigt lätt för naboarna yttre sett att komma in och ta lite till Israel. Och hade de haft en konge så kunde de ha en stående här. Och så kunde de ha ett samlingspunkt som ville samla nationen. Så han tänkte de nog. Men då hade allerede Israel gjort den fel så är Israels olycka till denna dag. För där så är Israels locka, Guds folk sin locka, det är att Herren själv vill vara deras konge. Han vill vara deras samlingspunkt. Herren själv vill försvara sitt folk. Och mot han var det väl ingen som kunde trua. Men det var inte nog för Israel. I sitt hjärta så vek de från Gud. Vi må ha något yttre och hålla oss det. Vi må ha en konge akkurat som de andra. Så han tänker de. När vi läser då att det är inte det de har förkastat Samuel men det är mig. Så är det något som har stått för mig. När Jesus hänger på korset. Förkasta. Detta är Jesus. Kongen över judarna. De förkastar han då. De förkastar han nu. Väl. Låt de få det så de vill. Säger Gud. Och då ger han i släke saker. Väl när du inte nöjer dig med Herren. Ska du få det du ropar efter. Och så får de en konge. Men Israels konge skulle inte vara så de andra. Men han skulle stå som en representant. För Gud. Och svara för han. Och så är det Saul stiger fram. Kan man läsa om Saul sin begynnelse. Han står längre ute. Då du var ring i egna ögon. Vart du först över Israel. Saul var en svära kar yttre sett. Han var visst ett hv högare än de flesta. Men i sitt hjärta så var han en liten kar. Men i denna ringe tillstånd och han inte trodde han dog det till något. Då tog Herren han och sätt han till första. Och så står det i kapitel 10 om Saul. Hur läs han vart ett nytt människa, fick ett nytt hjärta. Och fick den heliga an. Så han började det. Gud tar sig av en liten man. Och ger han ett nytt hjärta. Tar han in i sitt rike. Och sätta han till första. Hade jag tid så skulle det gått mer in i det. Så jag tänkte, men vi må bara fara lite fort. Det var en fin begynnelse. Och så får man se när han har sitt första slag. De hade ju inte mycket tro på detta. Det var någon gudliga människa står där. Så sa, haka kan denne karen hjälpa oss? Så lär Gud han få säger över denne farliga naboen. Nahas kongen og disse amorittene som ville knuse en del av folket. Og Saul seirer og slår de ned, og Gud viser sitt løftetru. Han tok seg av de. Så vi kommer altså til det som vi leser. Nå har jeg bare fort gått gjennom det. I kapittel 12 så står det om hvor Samuel trekker seg tilbake, og så advarer han de og sier: hvis det setter deres lite Herren og heller dere til han, så skal det gå dere godt, men hvis det viker av fra han, så skal det ryke både kongen og folket. Så er vi kommet til dette kapitlet, og nå skal Saul ta fatt på det som var hovedoppgaven. For Israel var på denne tid hardt kua under filistervelde. Filisterne hadde stelt seg til og med sånn at det fantes ikke våpen i hele Israel. De hadde teket ifra de alle smedene. Så skulle de ha seg i hakka eller en plog, så måtte de ned til Filisterland. Så det var noen strateger uten like. Og Sauls hovedoppgave var at han skulle på Guds vegne fri Israel fra filisterne. Og nå skrir han til verket. Og det begynner med at Jonathan hogger ned vaktpostene til filisterne. Og så ropes det ut over hele Israel: nå må de følge Saul, for nå skal han rive Israel løs ifra filisterne. Men da hadde han fått et underlig beskjed hos Samuel allerede den dagen han var kalt. Når dette skjedde, da skulle han vente i 7 dager til Samuel kom. Han blir med andre ord sett på en prøve. Og før jeg går videre, så har jeg lyst til å si litt om prøvelse. Hva er det som gjør at Gud setter mennesket på prøve? Det står om det i 5. Mosebok, jeg mener det er kapittel 7 eller 8, at han ville prøve deg og se hva som bodde i ditt hjerte. Nå er alle sammen her sikkert sånne som bekjenner seg som kristne. Vil være kristne? Si at jeg tror på Gud. Jeg har sett min lit til Jesus. Men så er spørsmålet: er det virkelig sant? Er du sikker på at det er sant? Prøvelsen er sammenlignet med det som skjer med gullet når det blir lutret. Hva skjer med gullet når det blir lutret? Det blir ført inn i elden, eldprøve. Og i eldprøven så blir det uekte skilt ut. Og det ekte blir renset, renere, mer ekte. Og det er alltid Guds hensikt med prøven. Når han fører deg ut i ting, du begriper ikke hva det skal være til. Det kan bli mørkt og vanskelig, skal komme mer inn på det. Og du spør: hvorfor skal dette her? Han vil prøve deg og se hva som bodde i ditt hjerte. For det er ikke det som er i månen som avgjør om du er en sann kristen, men hvor det virkelig står til i ditt hjerte. Hvis du var en uekte kristen, dersom vi sier at vi har samfunn med han, men vandrer i mørket, da lyger vi. Så var det godt om du fikk veta det i tide, så du kunne vende om. Og hvis du var en ekte kristen, så er det ennå så mye slagg som må skiljes ifra, skal du bli til ære for han. Ja vel, prøvelse. Med sång her, la det merke til jeg sång. Og tenk en gang da vært det mange tårer. Tenk komme der og tro at alt er vel, og så få se at en seg selv har dåret. Du ser for sent, du tapte sjel. Du har lagt merke til det står i skriften. Når kongen kom inn, så fikk han se en midt iblant gjestene som ikke var bryllupskledd. Og så spør han, kjære, hvordan er du kommet inn her og er ikke bryllupskledd? Og så ble han kastet ut. Kan du tenke deg da at Jesus hadde kommet inn i denne forsamling og stilt seg fram for deg og sier, du er ikke kledd for himmelen? Og så var det ikke ut, du må gjøre det bedre. Men da var det bitt hender og føtter på han og kast han ut i mørkret der de gret og kjørte henne. Men folk, det eneste har omsorg for deg så du aldri skulle komme i den stilling. Og derfor bruker han ordet, og derfor bruker han prøvelsen for at du i tide skulle bli stoppet. Ja, prøvelse. Kan vi se litt på denne prøven her? Nå er det vel slik at det mange synes gamle testamentet er gruelig vanskelig å lese. Og mange har det inntrykk at det Gud var så riktig umulig i gamle testamentet, men vi får tro han er blitt snillere. Eller det er greier alt. Har jeg lyst til å si, pass deg for slike tanker. Gud er og blir den samme fra evighet til evighet, og Gud skal takk og lov for det, eller så var han ikke til stole på. Hvis han kunne forandre seg, hvordan ville han da bli i morgen? Den Gud som har med Saul å gjøre, er den Gud jeg og du har med å gjøre. Men når du leser denne, så får du det inntrykk at dette var jo forskrekkelig strengt. Han ventet jo i 7 dager, og så begynte han bare å offre til Herren for å be til Herren for å få han med i striden. Det kunne jo ikke være en filleting. Og så skulle han møsse kongedømmet og komme bort ifra Gud på en sånn fillesak. Nei, kan Gud være sånn? Hvis du forstår det på den måten, så har ikke du forstått teksten. Vi skal se litt på det. Det er i grunn ikke en lydighetsprøve Saul blir sett på. Det har vi så lett for å tenke. Om du er lydig, så du følger Guds ord helt ut. Men det er noe som går djupere enn det. Da Gud vil prøve, hva er det du i ditt hjerte setter din lit til, Saul? Er det menneske du stoler på? Eller er det Herren? For det er da som avgjør vår evighet, folk. Hva jeg i virkelig i mitt hjerte har tatt min tilflukt til. Og du kan utmerket godt si med din munn, jeg stoler på Jesus, men i ditt hjerte så står og feller det hele med ditt eget verk. Hvordan skulle Gud finne ut hva Saul stolte på? Jo, det skjer noe når han gjør opprør som han ikke hadde tenkt. I stedet for å komme med en liten hær over grensen og skulle tukte de, så stiller filisterne med alt krigsmannskap de hadde, som var mange, mange ganger større enn Israel. Med stridsvogne, 30 000 vogne. Hadde jo Israel omtrent ikke vært borte siden egypterne drukna i det røde havet. Og en krigsmakt som var så stor at det var omtrent dårskap å prøve å gå mot den herren. Og det er årsaken til disse krigsvognene var et forferdelig krigsredskap i den tid på åpen mark. Og derfor leser man at de gjemte seg i tårn og brunner og ulendt terreng, så de ikke kunne komme til med disse vognene. Hvordan de var utrustet skikkelig vet jeg ikke, men det var forskrekkelig. Og, men det er slik med slike vogner og slike krigsmaskiner at det tar en stund å stille deg i angrepssituasjon. Men i den stillingen hadde Saul fått beskjed om å vente i 7 dager. med en forferdelig krigsmakt stående for sitt ansikt og med sin ynkelige hær, og så at de kom i stillinga og gjorde seg klare til å ta det avgjørende støtet. Og så sin egen lille ynkelige med kjepp og staver, det var bare Jonathan og Saul som hadde sverd. Han tenkte. Og da generalene hadde sagt til han, det er at vi har en sjanse, og det er å slå til før de kommer i stilling, hvis de ikke er ferdige. Og så hadde Saul fått beskjeden, 7 dager skal du vente. Nå vet jeg hvordan det virker på en krigsherr å ha en voldsom overmakt stående for seg. Det virker direkte demoraliserende. Og for hver dag som går, så siger mot det. Og så begynner folk å rømme. Noen går over Jordan på andre siden. Noen går over til fienden. Og så ser Saul at det krigsmakten han smuldrer opp. Og så begynner det å bli så vanskelig. Og så til slutt så greier han ikke vente. Når ikke Samuel kom da han tenkte på den 7. dagen. Da går han til verket. Nå må det skje noe. Ja, men hva viser det av Saul sitt hjerte? Da Saul ventet å få seier med, da var sin egen arm, sin egen krigskunst, sitt eget folk. Da han hadde glemt i denne stund, var at den som han hadde fått som sin utrustning, var Herren selv. Herren skal stride for dykk, og det skal være stille. Men i Saul sitt hjerte var det skjedd, han hadde flyttet ifra å ha sin tilflukt i Gud til stola på menneske, og dermed var han kommet under den forbannelsen som vi leser her. Forbannet er den mann så setter lit til menneske og gir kjøt i sin arm og i sitt hjerte vik fra Herren. Hadde han hatt en tro som Herren favnet, så hadde han sagt, la folk fara, han som er Herre klarer denne sak meget godt. Men det hadde han ikke. Nå har jeg prøvd å kaste litt lys over det som ligger bak her, og nå vil jeg om jeg kunne prøve å se litt inn i livet. Det kan være at du sitter og sier du tror på Jesus, men i virkeligheten stoler du på noe i ditt eget kristenliv. Hvordan skal Gud prøve deg? Han sender deg kanskje inn i mørket, der du ikke får seier. Der det blir så tørt å be at du makter ikke be. Så å si. Der det ser ut som synd og forherska i ditt liv på en måte så du blir alldeles forskrekka. Og du ser ingenting. Du prøver å lete etter frukten i livet, og du finner ingen frukt. Det hele er så tørt og ørkesløst, og du finner ingenting. Hvis du da er av de som grunner kristenlivet ditt på dette, så feller det sammen for deg, og du finner ingen kristendom igjen før du igjen får stablet noe av dette på beina. Da står ditt kristenliv vel til når det lukkes i ditt liv. Når du synes du seirer og kristenlivet fungerer og det svarer her inne. Men kommer det tørre tider der det ingenting kjennes, da vet du ikke hvor saken står. Når du kjenner deg varm og rørt og glad og fornøyd, da fryder du deg, for da kjenner du deg så godt. Og da er du en kristen. Men når det mislukkes i livet, og du må stå der med skam og si at det er ikke så det skulle med meg, da vet du ikke hvor det står til med din kristendom. For det var jo dette du grunnet deg på. Hele veien så vekser din frimodighet med din gjerning og forsvinner med din gjerning. Ja. Var du en sånn som kanskje hadde grunnet din kristendom på dette? Kanskje var det sånn at en gang så burde du på det som heter Guds og hans nåde. Men denne Guds nåde, den virker noe nytt i livet, det gjør den alltid, da. Alltid noe nytt. Det var mange som har kjent at det var nesten så himmelrike flyttet ned, når jeg fikk flyttet inn i nåden. Men så gjorde jeg kanskje den feil som mange gjør, og det er vi sent for at vi lærer, å flytte hele kristenlivet sin trøst over på det jeg kjente her inne. Ja. Det var så godt, himlen kom ned og fylte sjel og sinn. Og så gikk det en stund, og så forsvant det her inne. Og så gikk du der så tørr og kald og død og tom, og så lurer du på, er jeg nå en kristen? Ha? Ja, men det var ikke dette her som frelste deg, det var bare virkningen. Men det som frelste, Jesus, han er like fullkommen frelser når du sitter der og skraper oskas og jobb. Ja. Men det kan jo være at ditt trosfeste var flyttet ifra Herren og ned i det som skjedde i mitt hjerte. Og så er du frimodig og glad og vitner så lenge du kjenner noe og har noe selv. Og når Gud får deg fra deg, så sitter du der og har ingenting. Jeg skal ønske Gud for å prøve deg litt her. For det er fort å si med munnen, jeg tror. Men det er mange ganger det hele står og fell med min egen gjerning. Jeg kan tenke på en annen ting. Noen grunner sin frelse på troen, ikke på Jesus. De tror på troen. Så lar Gud gjerne komme en periode da du lever i tvil og vanske og kjenner ingenting og finner ikke tro eller noe. Da er frimodigheten din vekke, for da du grunner din kristendom på, da finner du ikke lenger. Da er bekjennelsen i ditt hjerte død, om du enn har han i munnen. Det er stor forskjell å tro på troen og tro på Jesus. Jesu verk og hans person er like mye tilstrekkelig for meg til frelse når ingen tro finner til stole på. Men må, ja, den er sterkest, sier en, når du ikke kan tro, men må klynge deg til Jesus i ordet. Skjønner du hva jeg snakker om? Andre hadde en voldsom radikal frelsesopplevelse. Det er ikke så dårlig. Det kan være så ulikt da. Men det er veldig betenkelig hvis de stadig må hente fram den opplevelsen for å riktig stadfeste at jeg er rett kristen. Om du hadde en aldri så klar frelsesopplevelse, så kan du være langt borte fra Gud i dag. Og du bygger hele greia på noe som hendte i historien med deg. Men i dag er ikke din trøst at Jesus er død for dine synder. Men din trøst er jeg er omvendt på rette måten. Ja, stakkars deg. Det er ikke rare greiene å komme og banke på. Du husker jeg ble omvendt på rette måten. Ja, men det har vært Saul også. Men i sitt hjerte veik han ifra Herren og begynte å tufte på mennesket. Ja, det er svært dette her, folk. Det går an å ha en så fin og god kristen bekjennelse
1: och snacka så de andra tror du har det största lys, men i ditt hjärta är du stor på ditt eje. Det är svårt. Jag har lys, jag har klarhet, jag har det i orden. Då du var liten i dina egna ögon, men så har det skett något. Den guden här inne sa till mig själv, vart stor och så tuftig på han. Ja. Och för ej lockade är folk nu allt detta där må resa. Och där står spräck och jag sitter där i oska och har ingenting att hälla fram. Och då blir jag spörsmål, är det frälse för en som manglar allt? Ja, då spörs det om den tro som Jesus famnar och hjärtat rensar kan. Ha? Vi har ju en sång, inte sant, av hans, han Jesper, är det inte han Jesper Krogerall, tror du det var han? Jag ville gärna äga i tro så stark och stor, ej tro som kunde synas i gärning och i år, men når mitt tro sig samman och allt mitt eget verk, då har jag bärre Jesus och då är tro och stärk. När en är inne på ett väckelsesmöte i sannhet, så sker det nog där med både den som är utanför vårt rik och den som är innanför, att mitt öje blir sett på den rätta plats, så jag mösser det jag har på sån. Men det är inte likt likaväl, för den som är utanför, han mösser hela kristendomen sin. Men den som innanför säger i sitt hjärta, jag lada bär fara, bär jag icke mösse dig. Jag vill inte komma till himmelen på tro och mig, men på frälsaren min. Jag vill inte komma till himmelen på sejrarna mina, men på han som sejrar för mig i döden. Jag ville gärna att kristendomen min var fullkommen på jord och till ära för hans namns son. Men när det gäller min himmelsak och frälsesak, så är det nog för mig att jag har en vän som ordnar upp alla ting för mig. Och den sak kan ingen ta ifrån han, att han gjorde verket väl. Där ska jag få stå. Där ska jag få leva. Och det är detta som kommer fram i prövelsen, skönar du. Hvor du hade tuftat i saken. Nu vet jag ju då att det är någon som grejer hela Gud i för livet till den sista dag. Men det kunde gärna kasta lys över dig så syns. Och varför ska det vara sån? Kunde det inte blivit något mer säger? Varför kunde inte hjärtat mitt bli rent? Varför kunde jag inte? Varför kunde jag inte? Det får du aldrig ska mössa Jesus där, skönar du. Så han alla dagar ska få vara ene tröst. Och så du får ha din seger, din frälse, din allt i han. Och det så han har gjort det inte här på jorden, skönar du. Du kan inte föla dig i ditt hjärta, där må du höra det. Men Gud ser det för sitt ansikt, där står Jesus för mig som representant i himmelen. Och du kan lita på en ting på jorden. Han tog på sig uppgav och kom aldrig till svikta. Därför kan han fullkommen frälsa dig som kom till Gud. För han lever alltid till att gå i bön för dig. Så står han där natt och dag och försvarar min sak. Och så kan jag få vara så trygg när jag är på jord. Jag har en som har tagit sig av min sak. Så jag får bygga på och leva på. Ja. Men den tro hade alltså Saul tidligt möst. Och i grund hade han börjat att sätta sin lit till sitt eje, till sin krigskunst, till sin storhet. Han var börjat att stiga upp. Och så var jag så rädd för det folk, att det är i denna sal är någon som är på Saul sin väg. Du var en gång bland de fattiga små som måste leva av nåde. Men du är inte där längre. Du vet att det kanske ska sägas, så du bekänner dig med månen att du är en syndare. men i virkeligheten er du grunn nok for deg selv. Du har lys, du har seier, du har det. Kunne Gud få stoppa deg nå og vise at du held på å være bort i natto? Trostal har sagt noe da, et litt sånn har med sånn som jeg oppfatter Guds ordet i denne sak. Han sier da at ingen kommer til troen på Kristus uten den åndelige nøden driver han dit, og ingen blir hos Kristus lenger enn nøden varer. Hør du det? Ingen kommer til troen på Kristus uten den åndelige nøden driver han dit. Ingen blir hos Kristus lenger enn nøden varer. Og da forstår du kanskje i lys av dette hvorfor Gud steller sånn. Ikke la deg gå med seirene mine sånn som jeg gjerne ønsker. Nei, for da hadde du fort gått blant de store som kunne dette med kristendom. Hadde det i de hånd. Hjertaveke av ifra Herren til menneskeverk. Men når det går sånn at du aldri kan bli tilfreds med ditt øye, vel får du lov å tjene, men det blir liksom mer samme at de beste gjerningene er sånn at du må be om forlatelse for Herren, så er det fordi at Herren hele veien vil være din ene trøst. Og derfor sier Bo Gjertsen en plass at å tro på Jesus er ikke å tro på Jesus i grunn, sier han, men å tro på Jesus alene. Ja, Jesus alene. Det ser ut så at etter dette svik har skjedd i hjertet, så kan det heller gå an i lange, lange tid før det kommer fram. Ja, kanskje kommer det aldri fram. Men han som ransaker hjerte og nyre, han vet i denne stund hva som er din tilflukt og redning. Hva som gir ditt hjerte fred, trøst, frimodighet mot dine synder, mot Guds dom. Noen sier, ja, men jeg har det jo sånn, jeg har det sånn, jeg har det sånn. Og så kommer vi med den ene tingen etter den andre, som skal vitne for deg. Andre sier, nei, skal jeg rett si saken sin stilling, så vet jeg at det skulle.

Den gamle var full i sträcka, jag vet inte om jag grejer heller. Men då ser du att ena sidor har räddat hemlen mycket blad. Men så kommer det blanka fina ark i många biblar. Gamla testamentet lite läst. Ja, men träng med gamla testamentet. Jag ska säga dock en ting nu. Utan gamla testamentet så missförstår du nytt testamentet. Så långt vill det gå. Där står ett uttryck för avgudstyrkelse i Bibeln. Och det är att tillbe sina händers verk. Och era skildrar enkelt i gångakor. Han går till skogs och hugger ett trä. Ger det till en konstnär och han ser ut ett bilde. Och hänger guld på det och allt det där. Och så ber han till det. Usselt enkelt. Tillber sina händers verk. Men det är uttryck för att ett människa alltså tillber någon att laga själv. Och idag kunde man gärna karaktärisera den avgund som de tillber sina hjärnars verk. För man har en tanke om Gud så kommer ifrån vårt eget huvud. Visst Gud finns som man vara sån. Och den Guden kan nog vara både sån och sån. Men en ting är säker. Han är inte lik skriftens och den sanne Gud. Men det kan väldigt lätt bli till att du dyrkar denne Gud. Så du har skapat, eller andra kloka folk har skapat i sin tanke. Och så lever du med en inbild Gud. Och så visar det sig till slut att det hela varit ett bedrag. Och där kommer fram när folk läser gamla testamentet. För då ryggar de. Och blir väldigt förskräckade. Förfärdlig hos Gud. Nej, detta kan inte vara att läsa. Jag vet flera stycken som har sagt det. Men det är omöjligt att läsa gamla testamentet. För det är så felt. För det stämmer inte det intryck en har ifrån sin egen tanke om den levande Gud. Och det som går tappt är att Gud är helig. Gud är helig. Och går den sak tappt så kan man förkynna frälsen så klart. Men folk förstår ingenting. För de har blivit tappt skriftens vittnesbörd om den helige. Och då kan inte ett människa bli frälst. Nu läser ni inte konsekvent hela nytestamentet. Det blir någonting en som må hoppa över och förklara väck. Men en missförstår nytestamentet förrän den kommer väck ifrån gamla testamentet. Det var en lite lång inledning, men jag syns det måtte höra. Men jag ska börja med att läsa ett kapitel. Och så får vi se hur det går. Och det här kapitlet han Anders fann inte hur det läste igår. Så nu ska jag säga det helt tydligt. Han. Då kan alla få det med. Första Samuels bok. Kapitel 15. Jag ska läsa ett helt kapitel. Jag gör alltså skriften säger. Lägg vind på uppläsningen står det. Av skriften. Och det ska vi göra ikväll. Hele kapitel 15. Men för mig läser så vill jag fortsätta med att be. Ja Jesus, vi vänder oss till dig i denna stund. Vi har hört och lärt att skriften är klar. Och likaväl så vet vi då att den är helt sjuk för oss. Om inte du gör ett under i denna stund. Visst inte du gör ett under i mitt hjärta så är det gagnlöst möte för mig. Och visst inte du gör ett under i deras hjärta så sitter på stolen. Så är det förgäves. Hela möte förgäves. Och visst inte du tänder ditt lys vid din heliga ande i vår hjärta så går vi blinde om man levt nog så länge med dig. Herre, vi ber om din heliga ande. Herre, jag ber om att du vill ta dig av mig så jag inte står i vägen för dig i denna stund. Helga oss i sannheten. Ditt ord

Vi tackar dig, vår Herre och vår frälser, att du har köpt oss fri från allt det vi är i oss själv, från alla våra synder, alla våra försömmelser, allt som är galt och ont. Och så har du gett dig själv i stöden, så du själv har blivit vår egendom. Vi kan inte fatta det, Jesus, men det är ditt eget ord. Och det är du som är vår rättfärdighet. Och det är du som är vårt liv. Och nu ber jag dig i ditt eget namn att du vill åpenbara det så vi ser det och så vi skönner det, Herre, och tar det till oss. Jag tänker på de många, inte minst bland unga människor, som är så förvirrade idag och som slett inte ser dig och inte skönner vem du är och inte skönner vad du har gjort. Och Jesus, jag ber för dem. Och jag ber dig, Jesus, att de må se dig. Och jag ber att du ger oss din helige ånd i hjärtat. Den ånd som ropar Abba, Fader. Så vet du vad jag tränger här jag står, Herre. Jag har bett om att få vara ett medel som du brukar. Och så ber jag om att få allt det jag tränger i ditt namn. Amen. Vi stanser i förmiddag för att nämna det att aposteln, han har inte hört evangelien om människa. Han har inte lärt evangelien något människa, men av Jesus personligt. Och det är väldigt viktigt för oss att vara klara över. När aposteln formulerar detta som är kallt rättfärdiggörelse av tro, så är inte det från Paulus, men från Jesus. Teologerna plejer att kalla det ett paulinskt uttryck, alltså ett uttryck av Paulus, men det är galt. Det är Jesu uttryck. Och när Paulus har en klar lära om loven, att loven är gett för att döda och fördöma oss människor, för att vi ska bli rättfärdiggjort att tro, och det är väldigt grundläggande hos Paulus, både i Romanbrevet och i Galaterbrevet, så är det en lära som kommer från Paulus. Den kommer från Jesus. Jag har inte hört det. Jag har inte lärt av någon människa, säger han. Men med Jesu Kristi uppenbaring. Och han menar akkurat det han säger. Och så berättar han ju hur han egentligen var som jöde. Han var Jesu Kristi fiende nummer en. Han var mer nidkär för jödedomen än någon annan som vi känner från den tid. Han förföljde Guds menighet och han ödelade den. Och han var mycket effektiv. Han gick vidare i jödedomen än de flesta sina jämnaldrarna. Han var mer än nidkär för sina fäderna lärdomar. Det var Paulus. Och så plötsligt så möter han Jesus. Och det läser vi om ju i apostlarnas gärningar, särskilt kapitel 9. Och det är total förändring. Jag kan inte komma in på det som apostlarnas gärningar säger. Vi får hålla oss till det han säger här. Det har sin grund detta som skedde. Gud hade utvalt han från mors liv, säger han. Det är något som inte vi har förstånd på. Men det förhåller sig i verkligheten akkurat slik. Gud hade utvalt han från mors liv. Och då kallade han honom med sin egen nåde. Och det kallet mötte han då han mötte Jesus. Och så skedde det. Aposteln, han tog emot budskapet. Och Jesus blev åpenbart i ham. Han säger det på den mat att det behaget alltså Gud att åpenbara sin son i mig. För att han skulle förkynna evangeliet på hedningarna. Det skedde. Och då det var skedd, så samrådde inte Paulus sig med någon människa om det budskap han hade fått. Han gjorde inte det som är modern idag, sammankallt alla slags instanser. Och så hade det en diskussion om det som han hade fått se. Åh nej, han samrådde sig inte med kött och blod. Och han drog heller inte upp till Jerusalem för att rådföra sig med dem som var apostlar för honom. Men han drog strax bort till Arabia
og det en ørken. Vi vet ikke noe om hans opphold der ellers. Vi vet han var der lenge. Og det vel ikke uten grunn at det blitt sagt at Jesus har møtt Paulus I den ørken. Ørkenen har jo alle dager vært Guds høyskole. Det var der Moses måtte. Moses som var oppvokset ved Egyptens hof, og så var den eneste som egentlig hadde noen grunn til å kunne gjøre noe for sitt folk. Det viste seg at det gikk meget dårlig, da Moses skulle gjøre noe for å redde sitt folk, og så måtte han flykte ut I ørkenen. Og så var han I ørkenen du I 40 år. Og da Moses ble 80 år gammel, jeg ikke kommet så langt enda, enda et år igjen jeg før jeg 80. Men da han var 80 år gammel, da kalte Gud ham. Da hadde ikke Moses noe tanke om at Gud kunne bruke ham. Og har du lagt merke til at når Gud riktig skal bruke et menneske, så gjør han det mennesket først ubrukelig. Og når Gud riktig skal gjøre et menneske levende, så døder han det mennesket. Det hans vei det. Dette ørkenen. Jeg kan ikke komme inn på Mose kalv, men han ble kalt fra ørkenen, og du vet hvem han ble. Ingen har talt sluns uten Herren selv, da. Han kan ikke sammenligne med noen. Men utenom Jesus har ingen talt slik som Moses. Han som ikke engang kunne ordlegge seg til å begynne med. Herrens veier underlige. Og de ligner ikke på våre. Og de ligner ikke på psykologi. Ikke det spor. Og likevel det ikke upsykologisk. Slett ikke. Og Elias, han var på Karmelfjellet og satt I ørkenen etterpå og trodde alt var forbi. Ja, da kom Gud. Jeg kunne nevne den ene etter den andre. Ørkenen Guds høyskole. Og sånn var det med Jesus som måtte være I ørkenen. 40 dager og 40 netter, før han kunne gå til den offentlige del av sin messiasgjerning. Og slik var det Paulus. Han måtte ut I den arabiske ørken. Herren alene vet hva som skjedd der. Men vi har noen glimt. Paulus sier jo et sted at han kjenner et menneske. Om han I legeme eller utenfor legeme vet han ikke. Men han kjenner et menneske som rykket like inn den tredje himmel. Og så ting som ikke tillatt noen å snakke om. Det jo så selv han snakker om. Og han hadde opplevelser som ingen andre hadde. Men disse opplevelsene ville han ikke rose seg av. Og det ville han ikke snakke om. Men jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet, sa han. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Og når vi kommer ut I kapittel 4, her I Galaterbrevet, så minner Paulus leseren om den første gangen han kom til dem. Det var på grunn av skrøpelighet I mitt kjød at jeg første gang kom til å forkynne evangeliet hos dere, sier han. Og til tross for den fristelse som bolte seg der ved mitt kjød, så ringakte de og avskydde meg ikke. De tok imot meg som en Guds engel. Ja, som Kristus Jesus. Hvor I den gang priste det salige. Og jeg gir dere det vitnesbyrdet at hadde det vært mulig, så hadde dere revet ut øynene og gitt meg dem, sier han. Han hadde hatt bruk for det Paulus da, altså. Det litt underlig for meg å tenke på det. Sånn sier Paulus. Jeg skal ikke komme nærmere inn på det. Men han var I ørkenen. Han var velkjent med de erfaringene. Og da han hadde gjort tilstrekkelige erfaringer, hvor lang eller kort tid enn måtte ha tatt, så ventet han tilbake igjen til Damaskus, og dro altså ikke opp til Jerusalem før 3 år etterpå. Og da var det ikke for å drøfte budskapet, men for å bli kjent med Peter. Kefas, som han kaller ham. Han heter jo det, Kefas, på hebraisk. Og så gikk det 14 år. Så dro han opp til Jerusalem igjen. Da hadde han Barnabas med seg, og tok også Titus med. Titus var en greker. Han dro opp efter en åpenbarelse. Og da først, da forela han dem
som var där i Jerusalem, det evangelium som han forkynte för hedningarna, inte för. Om man hade löpt eller hade löpt för Jesus. Men inte en gång Titus som var greker blev tvungen till att låta omskära sig, han. Och där undrar jag hur han snackar om apostlarna där. De som hjalt mest, de som hjalt för att vara något. Jag tänker särskilt på Jakob, det var Herrens bror. Han var menighetsförstander på menigheten i Jerusalem, Jakob. Han är inte identisk med aposteln Jakob alltså, det är han inte. Men han är i hög grad ett ögevittne, han var känd halvbror av Jesus, han var Josefs och Marias son. Han var förstander av menigheten i Jerusalem och blev kallad för Jakob den rättfärdige. Det är han som har skrivit Jakobs brev. Det var Jakob, och så var det Kefas, Peter, och så var det Johannes. Det är allt för att vara något alltså. Hur stor det var kan vara mig detsamma, säger Paulus. Gud gör inte forskjell på folk. Men de som hjalt mest, de pålade mig inte vidare. Tvärt emot, jag hade skönt att det var Paulus betrodd att förkynna evangeliet för hedningarna, för de uomskårna, liksom Peter för de omskårna. För det var Gud som hade gett Paulus kraft till det, liksom han gav Peter kraft till sin aposteltjänste. Det skönte det. Och då de så fick veta om den nåde som har gett Paulus, så gav alltså Jakob och Kefas, Peter och Johannes, de som alltså hjalp för att vara stöttna och verkligen så var stöttna i menigheten, de gav Paulus och Barnabas samfundsson. De skulle gå till hedningarna och så skulle de andra, de skulle gå till de omskårna. Bara att de skulle lägga vind på de fattiga. Det kan då kanske hända att vi kan börja märka oss det idag. Vi snackar inte så ofta om de fattiga idag vi. Det kan hända vi försömmer något där. Och det hade Paulus nettopp lagt vikt på att göra. När Paulus snackar om detta så nämner han forskjellig underveis som vi må märka oss. Då de kom till Jerusalem så var det falske bröder som har snekat sig dit samman med dem. De hade snekat sig in och de var kommit för att lura på deras frihet, den som vi har i Kristus Jesus. Så de kunde göra dem till träller. Ja, kära vänner. Du kan vara säker på en ting. När evangeliet får lyda fritt ibland oss, det är inte så ofta det händer. Men när det händer, så är det falske bröder ibland oss som lurer. Och det de lurer, det är nettopp på vår frihet i Kristus. Och de säger att en kan inte bara tro, och så är det alltid i orden. Det är inte nog att tro på Jesus, men det kommer ett men. Men de är lurer, känner du? Disse som Galaterbrevet skrevet emot, de nektet inte evangeliet, på ingen måte. Tvärtom var de mycket ivriga i att tala om vad nödvändigt evangeliet var. Och de talade också om vad nödvändigt det var att tro på Jesus. Men det kom något tillägg. Det att tro på evangeliet var inte nog. Det de tillade, det var att man måste förplikta sig på loven. Gud hade ju gett loven och den kunde man inte bara gå utan vidare förbi. Det har aldrig Paulus heller sagt att man ska gå förbi den utan vidare. För loven har sin gärning och den är gett oss för att döda och döma oss. Och den har sin plats också efter vi har blivit kristna. Paulus talade ju mycket om det. Och Paulus har aldrig varit det man kallar antinomist, en motståndare av loven. Det är långt från tillfället. Men de beskyllte Paulus för att han tog inte loven alvorligt. Det gjorde han ju inte. Man måste vara förpliktet på loven, men naturligtvis måste man ju först och främst tro på Jesus.
Har du hørt den talen? Jeg synes at Norge full av den talen I dag. Ikke akkurat I samme form som den var I Galatermenigheten, men selve saken den samme. Man snakker om evangeliet. Man snakker om troen på Jesus. Og at Jesus har gitt oss til frelse. Men så føyer man til noe. Det ikke hele saken det å tro på Jesus, men det må noe til. Kjære venner, her må vi være våkne. Her det fare på fære. Det skal ikke være noe tillegg til evangeliet, til frelse. Det skal ikke være noen forpliktelse på loven I noen som helst den tjener. Dermed vil ikke jeg ha sagt at loven ikke det minste med en kristen å gjøre. Det skal jeg komme tilbake til senere. Det vil være galt å si det på den måten. Men vi ikke forpliktet på loven I vårt Guds forhold. Kristus har kjøpt oss fri fra den. Og det kommer så klart I kapittel 3, hvordan Kristus kjøpte oss fri fra hele lovens forbannelse. Og det kommer vi tilbake til igjen, om Gud vil. Men det det gjelder å være klar over nå, at det alltid mennesker som sniker seg inn, og som lurer på dem som forkynner evangeliet, og som lurer på friheten I Kristus, og som prøver å gjøre mennesker til treller. For disse vek vi ikke et øyeblikk I eftergivenhet, sier apostelen. For at evangeliets sannhet skulle stå fast iblant dem. Hadde de et etter, så hadde de rokket oss evangeliets sannhet, men det ville ikke Paulus være med på, og det var han da ikke. Det var heller ikke de som var apostler før ham I Jerusalem. De var heller ikke med på det. Så ble det klart, da kom til stykket at det Paulus forkynte, og ikke minst det han forkynte om forhold til loven, det var apostlene 100% enige I. Det var ingen forskjell på det de hadde forkynt før I Jerusalem, de som var apostel før ham, og det budskap som Paulus kom med. Han fikk broderhånd. Dette sier Gud så klart til oss, og at vi skal være klare over at Paulus ikke kommet med noe nytt I forhold til de andre apostlene. Det det samme evangelium, det den samme frelse, og det den samme Jesus Kristus som blir forkynt. Og Paulus, han var klar, og han var stø. Ikke engang Peter gikk fri. Peter, han åt sammen med hedningene I Antiokia, så lenge det ikke var kommet noen representanter fra Jakob, det vil si fra menigheten I Jerusalem, fra de omskårene. Men da de kom, representanter, så trakk Peter seg tilbake. Han skilte seg ut. Han turte ikke. Han var redd, står det, for dem som var av omskjærelsen. Den kritikken den var han redd for. Og så var han ikke sammen med hedningene lenger. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, sier apostelen. Så det noen Barnabas med. Men da var det Paulus sa fra. Han så at det gikk ikke rett frem etter evangeliet. Så sa han til Peter, til Kefas, så alle hørte det. Når du som jøde lever som hedning og ikke som jøde, hvorledes kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Saken det at de som kom fra Jerusalem, de forlangte at også hedningene skulle la seg omskjære, noen av dem. Og det var nettopp det judaistene ville. Man måtte la seg omskjære. Man måtte forplikte seg på loven som var gitt av Gud, selv om det naturligvis var nødvendig å tro på Jesus. Men da sa Paulus fra. Og han sier I kapittel 5, det nest siste kapittel I brevet, «I skilt fra Krist, I som rettferdiggjøres ved loven, I falt ut av nåden.» Du kan ikke både tro på Jesus og samtidig forplikte deg på loven. Den som rettferdiggjøres etter loven og forplikter seg på loven, han kommet ut av nåden. Han falt ut av nåden. Dette Guds ord.
Og så taler Paulus da videre. Han legger noen grunn for det som han skal si videre i kapittel 3 og i kapittel 4. Han sier det at vi er jøder av fødsel. Vi er ikke hedninger. Vi er ikke syndere av hedenskhet. Men, sier han, da vi innså at mennesket ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus. Så trodde også vi på Kristus Jesus. Hva lovgjerninger for noe? Det? Hva lovgjerning? Hva forskjellen på en lovgjerning og på å holde Guds bud? I Romerbrevets 3. kapittel står det at intet menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Og der det sagt på en måte som vi skjønner at alle mennesker kan gjøre lovgjerninger. Men Gud godtar ikke lovgjerninger som lovoppfyllelse. Hva lovgjerning? Jo, det at jeg gjør de gjerningene som loven krever. Så langt det står til meg. Om jeg tar det 7. bud, du skal ikke stjele. Hvis jeg nå lar være å stjele, og det har jeg da forpliktet meg på hele mitt liv. Og la oss si at det har lykkes da, å la være å stjele. Har jeg da holdt det 7. bud? Ja, sier man i dag. Det klart det. Når det 7. bud sier du skal ikke stjele, og du har latt være å stjele, det klart at du holdt det 7. bud. Og jeg glemmer aldri da dette kom til meg første gang. Og det var som Gud stod rett foran meg og spurte, med hvilket sinn har du latt være å stjele? Med hvilket sinn? Og det kan vi nevne alle andre bud også. Med hvilket sinn har du gjort det som loven sier? Har du latt være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din hu, og fordi du elsker din neste som deg selv? Er det derfor du har latt være å stjele? Da måtte jeg svare nei, det er ikke det. Jeg kunne jo ikke elske Gud. Jeg elsker ikke Gud av hele mitt hjerte, nei. Jeg kunne ikke elske min neste som meg selv. Ja, det gikk opp for meg i forferdelig grad. Jeg kunne ikke engang elske meg selv i lovens mening av dette ordet. For å elske seg selv er ikke det samme som egoisme. Alle mennesker synes og tror at oss selv kan vi da elske. Å nei, kjære venner, ikke før du er gjenfødt. Og bare med et gjenfødt sinn kan du elske deg selv. Der sto jeg. Jeg ville gjerne holde Guds bud. Jeg ville gjerne leve etter Guds vilje, som vi kalte det. Men jeg elsket ikke Gud. Og så var det som Gud sa meg, vel, for så vidt som du har latt være å stjele, så har du nok gjort den gjerning som det 7. bud taler om, men du har ikke holdt budet. For budet det kan bare oppfylles med hjertet det. Loven er åndelig, den forstår du. Den kan bare oppfylles med hjertet. Loven kan bare oppfylles av den som er syndfri. Loven forutsetter syndfrihet. Det ligger i budene, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Det er ikke plass til den minste hemmelige tilbøyelighet til synd. Du skal elske din neste som deg selv. Det er loven. Og dette sies også i 9. og 10. bud, i forbudet. Du skal ikke begjære, står det. Det vil si, du skal ikke ha lyst til synd. Du skal ikke ville synd, ikke ønske synd. Og selv om jeg lar være å synde, men jeg har lyst til synd, så har jeg jo syndet da. Det er synd å ha lyst til synd, selv om jeg aldri setter den i verk. Og så står jeg der. Så ser jeg at både positivt i budet, og negativt i forbudet krever Gud fullkommenhet og syndfrihet av oss mennesker. Det er loven. Dette har apostelen Paulus vist oss i Romerbrevet.
Och detta ligger bakom det han säger här om att den icke blir rättfärdiggjort av lovgärningar. Det samma vad vi gör, det kan icke rättfärdiggöra oss. För ingen av oss håller mål för Gud efter vad vi är eller vad vi kan göra. Därför är det så fryktelig när människor säger det, ja, vi är inte fullkomna. Vi får göra så gott vi kan. Och Gud kan inte kräva mer av oss än det. Har du hört slikt tala? Och när vi gör så gott vi kan så vill väl Gud tillge oss förresten? Nej, kära vänner. Det gör han inte. Han tillger inte på det grundlag. Gud går inte på akord med synd. Och Gud går inte på akord med lögn. Och sannheten om mig är att jag är en lögner. Det är jag i mig själv. Låt det stå fast att Gud är sandru och vart människa är en lögner. Och det är det sannare jag fått se av mig själv. Jag är inte något annat än synd tvärs igenom än när jag har prövd att leva ett religiöst och front liv hela livet mitt. Men jag är en synder slik att jag kan inte snacka högt om det. Slik ser jag ut i Guds lys. Och detta är sannheten om mig. Det som människor kan se är sannheten. Men det som Gud ser, det är sannheten. Och det betyder att jag är förtapt. Jag är ett helt igenom förtapt människa. Och vad kan jag då göra? Jag kan göra vad jag vill. Det är inte något som gäller. Det är inte hopp för mig. Det är inte räddning för mig. Någonstans. Och så kommer man och säger att du får då göra så gott du kan. Långt ifrån. Dessutom finns det inte ett människa som har gjort så gott han kan. Han ännu har gjort det. Det manglar mycket på det. Jag vet inte, kära vänner, har du fått se detta att du är förtapt? Jag spör inte hur mycket du har sett av dig själv. Men har du fått se så mycket att du vet att det är inte hopp för dig slik som du är? Har du sett det? Har du sett nog? Och hur många gånger det går i hemlighet slik, det vet det, det är inte hopp för mig. Jag är slik att det är inte egentligen hopp för mig, jag tycker att det är höjt. Bara si det du. Jag ska fortälla dig något. Du passar gott samman med Jesus. Du passar så innerligt gott samman med Jesus. Han har kommit för att uppsöka och frälsa det som är förtapt. Han har inte kommit för att frälsa människor som gör så gott de kan. Därför stämmer det många gånger att höra vad unga människor vittnar idag. Och jag hoppas det att bakom dessa vittnesbörd ligger det mer erkännelse än det ger uttryck för. Vi har sagt ja till Jesus, säger de. Och vi har ställt oss i hans tjänste. Och så är det som om de säger att Jesus måste vara glad för det att de har ställt sig till hans tjänste. Jesus måste väl vara glad för det han får lov att bruka dem. Jag husker Tore Tungland sa i en tale på fjällen en gång. Det är inte gilt att träffa slike, sa han. Nej, det är inte gilt att träffa slike. Men det är många av dem. De är ett tvärt igenom usant gudsförhåll. När ett människa kommer till sig själv och börjar inse vem han är för nå, så ser han det. Inte ett kjöd, inte ett människa på jorden blir rättfärdig för Gud. Men nu han är i sig själv. Han blir inte rättfärdig ur den lovgärningen. Och det kan man gott säga på den måten. Det är detsamma som att jag inte blir rättfärdig ur det nu jag kan göra. Eller nu jag kan vara själv. Det är inte någon räddning för mig där. Detta insåg vi, säger aposteln. Då han träff Jesus så fick han se sig själv också. Och då fick han se vad han var. Han säger om sig själv, jag är den största av alla syndare. Jag har förfullt Guds menighet. Den fromme man, som var så nitja på loven, han var den största av alla syndare. Det är inte bara det att han såg det slik själv, men faktum är att han var det också. Och slik ser vi det själv om oss själv. Jag ser mig som den största och den värsta av alla syndare. Ja, vi insåg detta. Det är så fort gjort att säga det. Men bakom den sättningen,
Da vi innså at et menneske ikke blir rettferdig ut av lovgjerninger. Her ligger det grunnleggende og veldige erfaringer. Vi blir rettferdig ut av tro på Kristus Jesus. Jeg blir rettferdig ut fordi det en. Det en Guds egen sønn som menneske. Som gikk i mitt sted. Guds egen sønn, han ble behandlet som om han var jeg. Han ble behandlet som han var oss. Han som ikke visste av synd. Han ble gjort til synd. For oss. Måtte ta alle konsekvenser. Og han sier at han sier at over djevelen, over helvete, over ondskapens ånde her. Han sier at ved sin egen gudsfrykt han, som det står i Hebreerbrevet, han ble bønnhørt for sin gudsfrykt da han ropte i sin nød. Han ble oppreist fra graven med Faderens herlighet. Og han sier at over synden, han sier at over døden, han sier at over verden død, og han sier det over vårt gamle menneske. Han sier det over meg. Og dette vidner apostelen nå. Jeg, sier han, jeg ble funnet å være en synder da jeg skulle rettferdiggjøres i Jesus. Da viste det seg hva jeg egentlig var for noe. Jeg gjorde det jo. Men dermed ikke Jesus en syndens tjener. Og jeg stiller ikke opp igjen betingelser som jeg skulle oppfylle, for da vil jeg bygge opp det jeg har revet ned, og det gjør jeg ikke. Nei, og jeg, sier han, jeg er ved loven død for loven. Ja, det det som jeg er ved loven, jeg er fullstendig død for loven. For å leve for Gud. Og om jeg kunne få sagt dette her, og sagt det hørt, og ble tatt imot, og at ungdom ville høre det, en må dø for loven for å kunne leve for Gud. Vi hører aldri snakk om dette mer. Det viser jo hvor langt vi kommet. Jeg er korsfestet med Kristus, sier apostelen. Da Jesus døde, da døde du og jeg i Guds øyne. Gud satte oss utenfor. Gud forkastet oss. Vi ble korsfestet med Kristus. Gud regner aldri mer med oss. Så ber han jo deg og meg om å gjøre det samme. Det det vi blant annet hører i Romerbrevet 6. kapittel. Vi skal anse oss selv som avdøde fra synden og levende for Gud i Jesus Kristus. Det ikke det at synden død i oss, det det ikke. Men jeg avdød fra synden, og jeg døde med Jesus på Golgata kors. Vi hadde en sang, den stod i verden for Kristus, og vi hadde den i den første utgangen av sangboken vår også. Og så begynte den slik, med Kristus eg døde på Golgata kors. Så ble det forandret i neste utgave av sangboken, og så sa jeg til Bjerkheim, hvorfor skulle jeg absolutt ta vekk dette? Vi hadde en linje igjen i sangboken om at vi døde med Jesus på korset, og den skulle vi ikke få lov å beholde. Det har jeg aldri tenkt på før, sånn. Ja, det litt sent å tenke på det nå, sa jeg. Men det like sant, selv om det ikke står i sangboken. Jeg døde med Jesus på Golgata kors. Jeg korsfestet med Kristus. Nå sitter du her og hører på meg i dag. Og du har kjempet med deg selv, og du har oppdaget at det nytter ikke. Og du har bedt Gud å hjelpe deg å bli både det ene og det andre. Det nytter ikke. Det ikke noe som kan gjøre noe ut av deg og meg. Men Gud har satt oss ut av betraktning. Så har vi fått et nytt liv, da. Han heter Jesus. Han lever i oss som tror på ham. Gud har gett meg Jesus. Han mitt liv. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og så føyer han til, og det liv jeg nå lever i kjødet, det betyr her, som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg, og som ga seg selv for meg.
Si meg du, hører du det? Takker du Gud for det? Det ditt. Ja, jeg vet ikke om jeg tror dette, sier du. Tør du la det være da? Hør hva han sier etter hva. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. Kjære deg, vil du akte Guds nåde for intet? Og du sier at du tør ikke tro at det Jesus har gjort deg, det gjelder deg. Sånn som du har det nå. Jo da, det gjelder deg. Jesus gikk for steden ditt, i steden for deg. Jeg akter ikke Guds nåde for intet, sier apostlen. For er rettferdighet å få ved loven? Altså, skulle det være noen slags rettferdighet å få ved det Gud gjorde ut av oss? Da var jo Kristus død for Jesus. Og er det noe jeg ikke vil, så er det å si at Jesus døde for Jesus. Jeg får si ære være Gud som ga meg sin egen sønn. Og i Jesus Kristus er jeg frelst. I ham står jeg rettferdig for Gud. Og Jesus er ikke bare min rettferdighet for Gud. Han er også min helliggjørelse. Han er min visdom, du. Ja, bokstavlig talt. Han tenker for meg og legger sine tanker i min sjel. Og Jesus er mitt lys. La meg få lov å vitne om det. Det er ikke noe synd på meg fordi jeg er blind og langt ifra. Som et lys er kommet til verden, sier Jesus, for at den som tror på meg ikke skal vandre i mørket, men har livsens lys. Jo da, han er mitt lys. Han er min rettferdighet. Han er min helliggjørelse. Han er min forløsning. Alt dette sier Guds ord. Og ikke bare det, men i 1. Korinthians 1. kapittel og i slutten av kapittelet står det, du skal få lov å rose deg av Jesus Kristus, og rose deg av alt dette. Og der har du svaret fra himmelen. Gud kan ikke gjøre noe ut av deg, men du har fått det evige liv, og du har fått alt i Kristus. Jeg sier ære være ham. Amen.

Den amerikanske missionären Adoniram Judson kom till Burma eller Myanmar i 1812. Han döde där ute 38 år senare i 1850. I löpet av de åren led han mycket för evangeliets skull. Han blev fängslad, torturerad och hållt i länkar. Efter att den första kona hans döde satt han dagligen vid graven till sin kära Anne och var starkt deprimerad. 3 år senare skrev han: Gud är för mig den store okjente. Jag tror på ham, men jag klarar inte att finna ham. Men troen holdt Adoniram Judson uppe trots allt, och han kastade sig in i uppgifter som han mente Gud hade kallat ham till. Han arbetade intensivt med att översätta Bibeln. Då han döde var det faktiskt bara mellan 12 och 25 bekännande kristna i landet han hade gett livet sitt till. Var då arbetet helt förgäves? Då de feiret 150-årsjubileet för bibelöversättelsen till burmesisk, spurte festtalaren tolken sin för han skulle tala: Vad vet du om Adoniram Judson? Tolken svarte med tårer i ögonen: Vi vet att han älskat folket vårt. Han döde fattig och med få kristna runt sig, men idag är vi över 600 000 som ser på Adoniram Judson som vår åndelige far. Jag berättar detta för att säga dig att det du har sådd om Jesus och Bibeln, vad du har gjort för mission och menighet, det skall bära frukt. Paulus brukte en gång ett långt kapitel för att beskriva hur viktigt det är att Jesus är stått upp och lever idag. Så säger han till slut: Därför, mina kära sösken, stå fast och urockelig. Arbeid raust och rikelig för Herren, för dere vet att i Herren är icke deres strev förgäves.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur kungen i Juda valde att göra sällskap med avgudsdyrkaren Joram och drog ut i strid utan att fråga Herren. Men när svårigheterna började komma, då fick Gud skulden. Vi vandrar vår egen väg, och när konsekvensen av våra val gör sig gällande, då säger vi, varför gör Gud så här mot oss? Men det var inte Herren som hade sammankallat varken till denna allians eller till den krig vi läste om i kapitel 3. Men det var avgudsdyrkaren Joram som tagit initiativet till det. Men då Josafat tillkallar Herrens profet, så säger profeten rakt ut till kung Joram: vad har du med mig att göra? Gå du till din faders profeter och till din moders profeter. För profeten vet att Joram är en avgudsdyrkare. Men trots att nöden är självförvållad, så ger Herren dem hjälp för Josafats skull. Efter dessa krigshändelser i Edoms öken drar sig profeten Elisa tillbaka och undervisar vid profetskolorna. Och vi läser i andra kungabok kapitel 4 och vers 1. Och en kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa och sade: min man, din tjänare, har dött, och du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till trälar. Det är tydligt att Elisa kände den här mannen. Och änkan säger till Elisa: du vet att din tjänare fruktade Herren. Men nu är han död och han har efterlämnat sig en obetald skuld, som fodringsägare nu har kommit för att kräva betalning för. Och när den skuldsatte nu saknar tillgångar, så kan han kräva den skuldsattes efterlevande som betalning. Därför så kom nu dem som hade givit lånet och krävde att få ta hennes två söner som slavar. Och Elisa ser det som sitt ansvar att hjälpa den här familjen. Liksom Mose lag också talade om att man ska visa omsorg för änkor och föräldralösa. Och nu ska du lägga märke till vad Elisa säger till den här fattiga änkan, som är så utarmad att hon måste ge sina söner som slavar, därför att hon inte äger någonting att betala med. Likaväl säger Elisa: vad har du? Han frågar den här fattiga änkan vad hon har. Vi läser i vers 2. Elisa sade till henne: vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har i huset. Hon svarade: din tjänarinna har inget annat i huset än en flaska smörjelseolja. Liksom Herren Jesus tog utgångspunkt i de två fiskarna och fem bröden för att mätta 5000 män förutom kvinnor och barn, så tar profeten utgångspunkt i något som änkan har i huset. Jag har ju bara en flaska med smörjelseolja, säger änkan. Men det som är intressant för Gud är inte hur mycket vi har, men vad vi gör med det vi har. Vi läser verserna 3 till och med 5. Då sade han: gå och låna dig kärl utifrån av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Gå så in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll i alla dessa kärl. Och när ett kärl är fullt så flytta undan det. Då gick hon ifrån honom. Och sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bar det fram kärlen till henne och hon hällde i. Guds utgångspunkt är tomma kärl och en änka som är villig att bli en ordets görare, det vill säga praktisera budskapet. Och det här skulle inte bli någon offentlig show, varken för grannarna eller för fordringsägaren. Och det är händelser som Gud förlagt till lönnkammaren. Borde vi också söka in till lönnkammaren för att utföra. Stäng dörren om er, säger profeten, och gör som jag har sagt. Den kunskap som inte praktiseras fyller inga kärl. Men kan du försöka tänka dig hur denna fattiga änka och hennes förtvivlade söner som är dömda till ett liv i slaveri nu känner det. När de slår över från den lilla smörjelseflaskan och fyller det första lånade tomma kärlet med olja. Och så startar de på det andra kärlet, det tredje och så vidare. Det är inte bara en glädje över att slippa träldomen, men vissheten om att nu är Gud verksam. Och säger den ena sonen till den andra, detta är Gud och bara Guds verk. Och då svarar den andra, ja, verket är Guds, men han kallade oss till att bära fram kärlen. Och deras mor fortsätter att hälla olja i ännu ett kärl. Vers 6. Men när kärlen var fulla sade hon till sin son, bär framåt mig ännu ett kärl. Men han svarade henne, här finns inget kärl mer. Då stannade oljan av. Det var inte oljan som tog slut. Det fanns inte fler tomma kärl. Profeten hade sagt, gå och låna dig kärl. Tomma kärl, men inte för få. Oljan tog inte slut. Det är vi här nere som begränsar. Där det inte finns några tomma kärl stannar smörjelseoljan. Som det heter i en sång, Guds nådegåvor delas ut till den som intet har. Det njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl och anden sätter hjärtana i brand. När det inte fanns några tomma kärl mer, då stannade oljan av. Låt oss meditera lite grann över det. Och när änkan har praktiserat vad profeten förkunnat och därmed fått göra den personliga erfarenheten av Guds ingripande, så gör hon inget utan att först ha talat med profeten. Och det är också värt att lägga märke till. Vers 7. Och hon kom och berättade detta för gudsmannen. Då sade han, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan må du med dina söner leva av det som blir över. Oljan är i Guds ord en ofta använd bild av Guds andes nådegåvor. Och från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl. Vi är ofta så fyllda av allt det som finns i denna värld. Och det är så många som gärna ville bli fyllda av Gud. Men de vill inte uppleva smärtan av att först bli tömda. eller som Totzer uttrycker det i boken Guds egenskaper, där han säger: sekularisering, materialism och beroende av ting har släckt ljuset i våra själar och förvandlat oss till en generation av robotar. Ja, vi vill inte bli tömda. Vi vill själva bestämma vad som ska fylla vårt liv och vår framtid. För i den frihet Gud har givit oss ligger både möjligheten till helgelse och till synd. Kristus har betalat vår skuld. Och i Romarbrevet 5, vers 10 står det: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, nu när vi är försonade? I Jesu död är alla våra synder och missgärningar försonade. Och genom den helige andes smörjelse är Jesu liv ett överflödande liv, något som vill fylla vår vardag. Eller som profeten Elisa sa till änkan: gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan må du med dina söner leva av det som blir över. Slavarna är inte bara friköpta från träldomen, men de har fått något att leva för och leva av.

Där lämnar vi den fattiga änkan och fortsätter vandringen och gör Elisa sällskap till den rika kvinnan som bodde i Sunem och som öppnade sitt hem för profeten. Där fick han mat och husrum varenda gång han färdades i trakterna runt Sunem. Och det började med att han fick mat där. Men det är något hos Elisa som gör att kvinnan förstår att han är en helig gudsman. Och då kommer hon med ett förslag till sin man. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 4, verserna 8 till och med 10. En dag kom Elisa över till Sunem. Där bodde en rik kvinna som inbjöd honom att äta hos sig. Och så ofta han sedan kom över dit tog han in där och åt. Då sade hon en gång till sin man, se, jag har märkt att han som ständigt kommer över hit är en helig gudsman. Så låt oss nu mura upp ett litet rum på taket och där sätta in åt honom en säng, ett bord, en stol och en ljusstake, så att han kan få ta in där när han kommer till oss. Här kan jag inte annat än bli en smula nostalgisk när jag tänker tillbaka på alla det hem där jag har bott på mina predikoresor både i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Varma, troende hem som hade ett rum för predikanter eller evangelister eller missionärer, en profetkammare. Och Elisa uppskattade hemmet i Sunem som alltid stod öppet för honom. Han var ena stunden hos en fattig änka och nästa stund hos en rik familj. Jag mötte en gång en pastor som så stolt berättade att när han kommit till en stad där han skulle ha en möteskampanj så hade en av stadens rika och inflytelserika inbjudit honom till middag. Men han sa med uppenbar stolthet i stämman, då sa jag nej tack, för Jesus stod på det fattigas sida. Och denne pastor lät sig inte imponeras av status eller rikedom. Men då sa jag är rädd att du gjorde orätt mot den rike mannen som inbjöd dig till sitt hem. För Jesus står inte på det fattigas sida. Det var det värsta jag har hört, sa denne pastor. Står du här och påstår att Jesus stod på det rikas sida? Nej, sa jag. Det är det som är poänget. Jesus står inte på någon sida. Han inbjuder och säger, kom till mig, ni alla som har tungt att bära. Och jag känner många rika som bär på tunga problem och stor smärta. Jesus har omsorg för alla. Och hans frälsning gäller alla människor, sjuka och friska, fattiga och rika, unga och gamla. Och i det hem som öppnar sina dörrar för Herren och för hans sändebud, där går Herren också in om man önskar honom. Detta rika hem i Sunem var gästfritt. Först fick han mat där några gånger när han var på genomresa. Men efter några sådana besök så la frun i huset märke till något. Mannen som brukade besöka dem var en helig gudsman. Och då beslutar man att bygga ett speciellt rum där han kan få bo och få tid till ro och stillhet och även till vila när han på sina resor är i trakterna runt Sunem.
Och så önskar nu profeten göra något för denna gästfria kvinna. Och han säger, se, du har ju haft allt det här besväret med oss. Vad kan jag nu göra för dig? Men hon har ingen önskan. Hon har inte givit gudsmannen husrum i hopp om att hon på ett eller annat sätt ska få något igen. Det är underbart med såna människor som trots sin stora jordiska rikdom ändå har fått nåd att sätta Gud först. Och jag vill gärna säga, jag har mött sådana människor. Och när vi nu läser vidare om kvinnan som inte bad om någonting, så kan jag inte annat än tänka på orden i Efeserbrevet 3:20. Där Paulus skriver om Kristus, han som förmår göra långt mer än allt vi kan be om eller tänka. Och när Elisa frågar sin tjänare Gehazi om han vet något som hon behöver, så läser vi i verserna 14 till och med 17. Sedan frågade han, vad kan jag då göra för henne? Gehazi svarade, jo, hon har ingen son och hennes man är gammal. Så sade han då, kalla in henne hit. Då kallade han dit henne och hon stannade i dörren. Och han sade, nästa år vid just denna tid skall du ha en son i famnen. Hon svarade, nej, min herre, du Guds man. Inbilla inte din tjänarinna något sådant. Men kvinnan blev havande och födde en son följande år, just vid den tid som Elisa hade sagt henne. Flera år senare så dör den rika kvinnans son plötsligt. I sin nöd och desperation vänder hon sig till profeten med alla sina frågor och all sin förtvivlan. Vers 27 och 28. Men när hon kom upp till gudsmannen på berget fattade hon om hans fötter. Då gick Gehazi fram och ville driva undan henne. Men gudsmannen sade, låt henne vara. Ty hennes själ är bedrövad. Men Herren har dolt detta för mig och inte låtit mig få veta det. Och hon sade, hade jag väl bett min Herre om en son? Sade jag inte tvärtom att du inte skulle inbilla mig något? Sorgen över att inte få barn var stor nog. Men att efter alla dessa år få en son och så mista honom. Herren har dolt detta för mig, säger Elisa. Därmed säger han oss att den profetiska gåvan fungerade inte så att Elisa kunde se och veta vad han ville. Men han kunde se det som Herren uppenbarade för honom. Men Elisa har den tilliten till Gud, att han räknar med att Gud har en orsak till varför han inte har uppenbarat detta för honom. Elisa är bunden till Gud. Men Gud vet att det finns en risk för att kvinnan kan bli bunden till profeten. Därför måste kvinnan först få se profetens hjälplöshet för att sedan kunna motta Herrens hjälp genom profeten. Och efter att profeten har väckt hennes son till liv får hon honom tillbaka. Hennes son är ett dubbelt under. Och allt började med att hon öppnade sitt hem för en av Herrens kringvandrande profeter.

Därmed har vi kommit till Elisa fjärde mirakel. Vi läser i andra kungabok kapitel 4, verserna 38 till och med 40. Och Elisa kom åter till Gilgal medan hungersnöden rådde i landet. När då profetlärjungarna satt där inför honom sade han till sin tjänare: sätt på den stora grytan och koka något till soppa åt profetlärjungarna. Och en av dem gick ut på marken för att plocka något grönt. Då fick han se en vild slingerväxt, och av den plockade han något som liknade gurkor, sin mantel full. När han sedan kom in skar han sönder dem och lade dem i soppgrytan, ty de kände inte till dem. Och de öste upp åt männen för att de skulle äta. Men så snart de hade börjat äta av soppan gav de upp ett rop och sade: döden är i grytan, du gudsman. Och de kunde inte äta. Här presenteras vi för en profetlärjunge som vi inte får veta namnet på, för Herren önskar det så. Utan tvivel en ivrig och tjänstvillig profetlärjunge, men han har en frimodighet som är mycket farlig. Han serverar rätter som han inte känner till. Han plockade något som liknade gurkor, men han kände inte till vad det var. Och inte frågade han någon till råds heller. Den sortens självständighet är farlig. När han inte kände till skulle han inte ha serverat. Men jag är rädd att det är mycket av den sortens frimodighet i våra dagar, också på teologiska seminarer. Och då är det saligt om det finns några studenter som kan ropa sitt varningsrop: det är död i grytan. Samtidigt är denna händelse också en åskådningsundervisning på ett annat sätt, för att också lära oss att genom tron kan det bittra förvandlas. I Lukas evangeliets 10:e kapitel, vers 19 och 20, säger Jesus till sina lärjungar: se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er, men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen. Men det påminner oss också, som sagt, om att Gud måste vara den som kontrollerar vad vi serverar. Vittnesbördets kock måste slå upp i ordets kokbok, så vi vet vad vi lägger i grytan innan vi serverar andra, och innan vi själva väljer att äta det. Andra kungabok 4, verserna 42 till och med 44. Och en man kom från Baal Salisa och förde med sig åt gudsmannen förstlingsbröd, 20 kornbröd och ax av grönskuren säd i sin påse. Då sade han: ge det åt folket att äta. Men hans tjänare sade: hur ska jag kunna sätta fram detta för 100 män? Han sade: ge det åt folket att äta, ty så säger Herren, det skall äta och få över. Då satte han fram det för dem, och det åt och fick över som Herren hade sagt. Efter programmets slut så ber jag dig gärna läsa Johannesevangeliets 6:e kapitel. Och med det
så får jag säga tack för den här gången på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: skriver.
1: Detta är skrevet till er för att ni ska veta att ni har evig liv, ni som tror på Guds Sons namn. Och detta är den frimodige tillit som vi har till ham, att där som vi ber om något efter hans vilje, där hör han oss. Och där som vi vet att han hör oss, så vet vi att vi har de ting vi har bett om. När han hör oss vad vi så ber om, då vet vi att vi har de ting vi har bett han om. Ja, jag kan stansa där för det, tänker jag. Vi kommer inte så långt allikevel. Vär den som tror att Jesus är Kristus. Det innehåller väldigt mycket. Men först ska vi kanske peka lite på det som står i kapitel 2. Det är väl i vers 22, tänker jag. Ja, vi kan ta en. Jag skriver inte till er för att ni inte känner sanningen, men för att ni känner den och vet att ingen lögn är av sanningen. Och så kommer det, vem är lögnare utan den som nekter att Jesus är Kristus? Och detta är antikristen, den som nekter Fadern och Sonen. Vär den som nekter Sonen har heller inte Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Där ser det är motsatt av det som står här i kapitel 5. Här står det att den som tror att Jesus är Kristus, det kan ett människa inte ta sig själv. Det må åpenbares genom ordet för den helige ånd. Att vi får se att Jesus är Kristus. Och det betyder att vi får se att Jesus är den Messias som det talas om i det gamla testamentet. Överallt då du möter Messias, möter du Kristus. Och det är det samma som han som ska komma i kjöd. Men det är för hans kom i kjöd blir han gärna kallt Messias, det är på hebraisk det. Men Kristus, det är en gresk uttryck för det samma. Den salvade. Jesus, han som blev Jesus när han kom i kjöl, han möter vi i det gamla testamentet. Hela det gamla testamentet är full av ham. Och därför är det så galt när det är teologiskt håll sagt att Jesus och han i gamla testamentet är två forskjelliga. Nej, det är nettopp han som vi hör om i det gamla testamentet, Guds salvede. Det är han som kommer. Det är att ordet Kristus, det betyder alltså den salvede det också. Men det vanliga var på föröden och sin Messias. Messias. I julevangeliet nu, i Lukas kapitel 2, där står det nu alltså i en ny bibelöversättelsen som är kommit. Se, det är jag talar om han som är född i Betlehem i Davids stad. Det är Messias, Herren, står det. Det står inte Kristus, men Messias. För att få fram att han som nu är född, är kommit till världen, är blivit människa. Det är Messias. Han som ska utfri sitt folk. Han som ska uppfylla alla löften. Han är kommit. Och han har kommit för att ge sig själv, som vi hörde från Romerne 5. Han har frälst oss med själv och gå i steden för oss. Det är ett väldigt stort ord detta. Jesus är Messias. Jesus, han är virkelig Kristus. Det betyder att han är den mellanman mellan Gud och människor som yppersteprästens ämbete är ett förebilde på. Han är mellanman mellan Gud och människor. Inte en mellanman, men själva mellanmannen. Det är ingen annan. Hade han inte kommit, ville det inte varit hopp för oss. Och samtidigt betyder Messias att han är salvet till att vara kongernas konge och herrenes herre. Och inte minst på det tredje, han säger i gamla testamentet er Guds ords opphavsnavn. Det ord vi er samlet om, det skriver seg fra ham. Den som altså hører Bibelens ord, hører Jesus. Og det er ingen annen måte for oss å se og høre på, enn gjennom Bibelen. Og hvor Bibelens ord får lov å lyde, der taler Jesus. Dette er altså det første som står der. Vær den som tror. Og det å tro betyr egentlig sette sin lit til. Ta sin tilflukt til. Det er ikke et intellektuelt begrep, men det er et åndelig begrep. Og det er uttrykket for hjertets holdning, og det står om å tro. Hele veien i Nytestamentet, og som i gamle, betyr det å tro. Det betyr noe meget mer enn å holde for sant. Det betyr det også, at man holder for sant. Men det betyr meget mer enn det. Det betyr å sette sin lit til, og virkelig stole på. Og du vet, det er forskjell på å holde noe for sant, og på å kunne stole på det. Og det vi kan gjøre her er å stole på Jesus i liv og i død. Nå sier ordet videre at den som er født av Faderen, han elsker også den som er født av Faderen. Og det er et kjennetegn på de kristne. De kjenner seg knyttet til hverandre. Og der i den sammenheng kommer et viktig ord. Du kan hende du spør, har jeg kjærlighet til brødrene? Elsker jeg de kristne? Det kan hende du synes det er vanskelig for deg av og til. Og spør deg selv, har jeg den rette kjærlighet til de kristne? Og så svarer ordet, på det kjenner vi at vi elsker Guds barn. Når vi elsker Gud og holder hans bud. Altså Guds barn er de som kjenner Gud, som holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. Jeg hørte en som sa det en gang, at det var det besværligste som var. Det var et hardt krav, et bunnhardt krav, at vi skulle elske Gud. Ja, det er sånn mange ser det. Men det er ikke det det sies her. Dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt det som er født av Gud, det seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden. Det er vår tro. Hvis du ser i kapittel 3 her i 1. Johannes brev, så står det noe om Guds bud. Der står det at dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre således som han bud oss. Men det er mange som når de hører tale om bud, så går de til loven. Så spør de hva sier loven, hva sier de 10 bud. Hvis jeg bare kunne være slik som de var, og sier som de 10 bud gir uttrykk for, og de gir uttrykk for det fullkomne mennesket det. Det er ingen av oss som er det. Og jo mer et menneske får se seg selv, desto mindre tror han at han kan holde Guds bud ut fra seg selv. Men Guds bud er ikke loven. Det er det bud som frelser oss. Han har påbudt at vi skal tro på Jesus, hans sønn. Tro på hans navn. Og så elsker hverandre, således som han bød oss. Og du vet, det er ikke noe svært, sånn tungt menneskelig sett, dette. Det er der at vi virkelig stoler på Jesus slik som han er. Og han er den som har tatt ansvaret for alle våre synder. Vi hørte fra Romerbrevet der, en rettferdig gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Jesus tok på seg alt hva vi har forbrutt og gjort Gud imot. Og han har vært det vi skulle ha vært, men ikke er. Han har oppfylt alle våre plikter overfor Gud. Han er fullkomne rettferdig. Og det er den rettferdighet vi har fått som en gave fra Gud, og som vi her blir bedt om å tro på. Slik er det Og høre hva Gud sier. Denne stemmen min, den svikter meg alldeles. Der hvor mennesket tror på Jesus, der kommer også kjærligheten til alle kristne. På en særskilt måte. En føler seg knyttet til andre kristne. En vet at de tilhører hverandre, fordi vi tilhører Jesus. Og dette er den seier som har seiret over verden. Det er vår tro. Det er ikke vår egen strid, men det er troens gode strid, som apostelen kaller det. Og den er lett på en måte. Det er Herren selv som virker i oss dette. Og så verdslighet og fristelser og hva det kan komme ellers. Det kan vi prøve å møte i tro. Og da får vi seire over det gamle mennesket. Og det gjentas her da. Hvem er den som seier over verden? Uten den som tror at Jesus er Guds sønn. Jeg sier til hvem han er. Han er Guds sønn. Og den som stoler på Jesus som Guds sønn, han får seier over verden. Så kommer det et ord som kan synes litt vanskelig for oss i første omgang da. Han er den som kommer vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet og med blodet. Det sikter til en vranglærer som heter Korint, samtidig med apostelen Johannes. At han lærte det at Guds sønn, eller Jesus Kristus, han kom med vannet, med dåpen. Og dem ble jo kristne da. Men han kom ikke bare med vannet. Han kom med vannet og med blodet. Han lærte det nemlig denne Korint. At vel, i Jesu dåp, da ble altså Gud knyttet til Jesus. Jesus var bare et menneske først, men så ble han knyttet til Gud i dåpen, Johannes dåpen. Da Jesus gikk for å la seg døpe. Og så var Gud sammen med Jesus inntil han en stund før han døde på korset. For Gud kan ikke dø, lærte han. Og derfor var det ikke Gud som døde. Det er en forferdelig vranglære. Og den grep om seg. Og det er mot denne vranglære, det står slik her. Han kom ikke bare med vann. Han kom med vannet og med blodet. Det var Gud selv som døde på Golgata. I Jesus Kristus. Det står i Apostlenes gjerninger. Kapittel 19, et uttrykk om den som lyder slik. Gud utga sitt blod for å frelse oss. Det er alldeles ufattelig, men det står slik, og det er slik. Det som Jesus har gjort, det har Gud gjort. Og det som Jesus har gjort, det har vi gjort. Han gjorde det på våre vegne, i vårt sted. Altså, Jesus har oppfylt alt det som loven krever av meg. Jeg har det fullkommen oppfyllelse av loven i Jesus. Og den er meg tilregnet av Gud selv ved troen på Jesus. Og dette er jeg meget å takke for. Det er tre som vinner, sier ordet her. Det er ånden, og det er vannet. Det siktes til vår dåp. Og det er blodet, det er forsoningen. Det er tre som vinner. Ånden er den som vinner, fordi ånden er sannheten. Så er det ånden og vannet og blodet som vinner. Og disse tre går ut på ett. Og så kommer det, tar vi imot menneskers vitnesbyrd. Da er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd. Han har vitnet om sin sønn. Det er det store ved dette vitnesbyrdet. Det er et vitnesbyrd om Guds sønn. Hvis vi da tror på dette vitnesbyrdet, den som tror på Guds sønn, han har vitnesbyrdet i seg selv. Det betyr at det som du tror på, det eier du. Du kan ikke registrere det alltid. Du registrerer jo ikke ved å se på deg selv, men å se på Guds ord. Men den som alltså tror på Guds son, han har vittnesbörd i sig själv. Den som inte tror Gud har gjort han till en lögner. Fördi han inte har trott på det vittnesbörd som Gud har vittnet om sin son. Det är många människor som säger att de är troende och gärna vill vara det. Men de kan inte det, kan inte de rätta med försoningen och stedfortredelse. Och detta med Jesus, att han levde och döde för oss. Nej, vi har med Gud att göra. Och vi ska tro på Gud. Men allt detta med försoningen, det vill de inte ta med. Då har han gjort Gud till en lögner. För den som inte tror på det vittnesbörd som Gud har vittnat om sitt son, han står utanför det hela. Och så kommer det själva. Och detta är vittnesbördet. Att Gud har gett oss evig liv. Det är alltså en gave som Gud har gett oss. Och som vi därför ska få lov att ta emot. Han har gett oss evig liv i sin son. Detta liv är i hans son. Så den som har Guds son, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Där säger alltså Guds ord, vem är som är frälst? Vem som har evig liv? Det är den som har Guds son. Han har livet. Men den som inte har Guds son, han har inte livet. Alltså Gud säger både vem som är kristne och vem som inte är det. Och det kan vi pröva oss själv på. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evig liv, ni som tror på Guds sons namn. Det är nettopp det det hela går ut på. Då äger du Jesus. Då är du frälst. Då blir du glad i Guds folk. Alla andra som också tror på Jesus. Och där tror jag att jag blir rätt till att stans idag. Jag vill tacka dig, Herre, för detta ord. För ditt vittnesbörd. Att du har vittnat om dig själv. Och vad det är vi har i dig. Jag ber om den nåde, Herre, över oss alla. Att vi får tro på dig, Herre. Att du alene är vår frälse. Och att det är i dig vi har det eviga liv. Men att alla som tror på dig också har detta liv. Tack, Herre, för det är din vilja att vi ska tro på dig. Och älska varandra således som ditt ord talar om det. Så tackar vi dig för denna stund i ditt namn. Amen.

Och så ska man ett andaktstycke idag för Asbjørn Kvalbeins bok Trygg idag, och till överskrift för det som vi ska dela idag så står det slik: Koble himlen in. Sangförfattaren och bonden Per Nordsletten kom för många år sedan hem till gården sin på Lesja och fant att låven var bränt ner. Han hade ingen försäkring. Det blev ett stort tap. Han stod i brandtomten med tunga tankar. Men så skedde det noe. Han kopplet himlen in. Han vände sin och tankar mot Gud, som har skapat allt och som inte vill svika sina barn här på jorden. Per Nordsletten sa: Det bränner inte noe av det jag ska ha med mig. Det var ju sant. Därmed fick han fred mitt i olyckan. Koble himlen in i det som betyder bekymrar dig också. Ta med dig ett gott Guds löfte idag. Min hjälp kommer från Herren, himmelen som jorden skapar. Psalm 121, vers 2. Min hjälp kommer från Herren, himmelens och jordens skapar. Tänk så fint vi ska få lov att räkna med en himmelens och jordens skapar. Han vet om oss allesammen. Han vet om dig, du som lyssnar. Ta emot han som din frälsar. Min hjälp kommer från Herren, himmelens och jordens skapar. Då ska vi höra sang av Miriam och Joel Dyrhovden och få djup i Jesu kärlek.

började komma, då fick Gud skulden. Vi vandrar vår egen väg, och när konsekvensen av våra val gör sig gällande, då säger vi, varför gör Gud så här mot oss? Men det var inte Herren som hade sammankallat varken till denna allians eller till den krig vi läste om i kapitel 3. Men det var avgudsdyrkaren Joram som tagit initiativet till det. Men då Josafat tillkallar Herrens profet så säger profeten rakt ut till kung Joram. Vad har du med mig att göra? Gå du till din faders profeter och till din moders profeter. För profeten vet att Joram är en avgudsdyrkare. Men trots att nöden är självförvållad så ger Herren dem hjälp för Josafats skull. Efter dessa krigshändelser i Edoms öken drar sig profeten Elisa tillbaka och undervisar vid profetskolorna. Och vi läser i andra kungabok kapitel 4 och vers 1. Och en kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa och sade: Min man, din tjänare, har dött, och du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till trälar. Det är tydligt att Elisa kände den här mannen. Och änkan säger till Elisa, du vet att din tjänare fruktade Herren. Men nu är han död och han har efterlämnat sig en obetald skuld som fodringsägare nu har kommit för att kräva betalning för. Och när den skuldsatte nu saknar tillgångar så kan han kräva den skuldsattes efterlevande som betalning. Därför så kom nu dem som hade givit lånet och krävde att få ta hennes två söner som slavar. Och Elisa ser det som sitt ansvar att hjälpa den här familjen. Liksom Mose lag också talade om att man ska visa omsorg för änkor och föräldralösa. Och nu ska du lägga märke till vad Elisa säger till den här fattiga änkan, som är så utarmad att hon måste ge sina söner som slavar, därför att hon inte äger någonting att betala med. Likaväl säger Elisa, vad har du? Han frågar den här fattiga änkan vad hon har. Vi läser i vers 2. Elisa sade till henne, vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har i huset. Hon svarade, din tjänarinna har inget annat i huset än en flaska smörjelseolja. Liksom Herren Jesus tog utgångspunkt i de två fiskarna och fem bröden för att mätta 5000 män förutom kvinnor och barn, så tar profeten utgångspunkt i något som änkan har i huset. Jag har ju bara en flaska med smörjelseolja, säger änkan. Men det som är intressant för Gud är inte hur mycket vi har, men vad vi gör med det vi har. Vi läser verserna 3 till och med 5. Då sade han, gå och låna dig kärl utifrån av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Gå så in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll i alla dessa kärl. Och när ett kärl är fullt så flytta undan det. Då gick hon ifrån honom. Och sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bar de fram kärlen till henne och hon hällde i. Guds utgångspunkt är tomma kärl. Och en änka som är villig att bli en ordets görare, det vill säga
praktisera

budskapet. Och det här skulle inte bli någon offentlig show, varken för grannarna eller för fodringsägaren. Och de händelser som Gud förlagt till lönnkammaren borde vi också söka in till lönnkammaren för att utföra. Stäng dörren om er, säger profeten, och gör som jag har sagt. Den kunskap som inte praktiseras fyller inga kärl. Men kan du försöka tänka dig hur denna fattiga änka och hennes förtvivlade söner som är dömda till ett liv i slaveri nu känner det? När de slår över från den lilla smörjelseflaskan och fyller det första lånade tomma kärlet med olja. Och så startar de på det andra kärlet, det tredje och så vidare. Det är inte bara en glädje över att slippa träldomen, men vissheten om att nu är Gud verksam. Och säger den ena sonen till den andra, detta är Gud och bara Guds verk. Och då svarar den andra, ja, verket är Guds, men han kallade oss till att bära fram kärlen. Och deras mor fortsätter att hälla olja i ännu ett kärl. Vers 6. Men när kärlen var fulla sade hon till sin son, bär framåt mig ännu ett kärl. Men han svarade henne, här finns inget kärl mer. Då stannade oljan av. Det var inte oljan som tog slut. Det fanns inte fler tomma kärl. Profeten hade sagt, gå och låna dig kärl. Tomma kärl, men inte för få. Oljan tog inte slut. Det är vi här nere som begränsar. Där det inte finns några tomma kärl stannar smörjelseoljan. Som det heter i en sång, Guds nådegåvor delas ut till den som intet har. Det njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl och anden sätter hjärtana i brand. När det inte fanns några tomma kärl mer, då stannade oljan av. Låt oss meditera lite grann över det. Och när änkan har praktiserat vad profeten förkunnat och därmed fått göra den personliga erfarenheten av Guds ingripande, så gör hon inget utan att först ha talat med profeten. Och det är också värt att lägga märke till. Vers 7. Och hon kom och berättade detta för gudsmannen. Då sade han, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan må du med dina söner leva av det som blir över. Oljan är i Guds ord en ofta använd bild av Guds andes nådegåvor. Och från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl. Vi är ofta så fyllda av allt det som finns i denna värld. Och det är så många som gärna ville bli fyllda av Gud. Men de vill inte uppleva smärtan av att först bli tömda. Eller som Totzer uttrycker det i boken Guds egenskaper, där han säger, sekularisering, materialism och beroende av ting har släckt ljuset i våra själar och förvandlat oss till en generation av robotar. Ja, vi vill inte bli tömda. Vi vill själva bestämma vad som ska fylla vårt liv och vår framtid. För i den frihet Gud har givit oss ligger både möjligheten till helgelse och till synd.
Kristus har betalat vår skuld. Och i Romarbrevet 5, vers 10 står det: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, nu när vi är försonade? I Jesu död är alla våra synder och missgärningar försonade. Och genom den helige andes smörjelse är Jesu liv ett överflödande liv, något som vill fylla vår vardag. Eller som profeten Elisa sa till änkan: gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan må du med dina söner leva av det som blir över. Slavarna är inte bara friköpta från träldomen, men de har fått något att leva för och leva av.

Där lämnar vi den fattiga änkan och fortsätter vandringen och gör Elisa sällskap till den rika kvinnan som bodde i Sunem och som öppnade sitt hem för profeten. Där fick han mat och husrum varenda gång han färdades i trakterna runt Sunem. Och det började med att han fick mat där. Men det är något hos Elisa som gör att kvinnan förstår att han är en helig gudsman. Och då kommer hon med ett förslag till sin man. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 4, verserna 8 till och med 10. En dag kom Elisa över till Sunem. Där bodde en rik kvinna som inbjöd honom att äta hos sig. Och så ofta han sedan kom över dit tog han in där och åt. Då sade hon en gång till sin man, se, jag har märkt att han som ständigt kommer över hit är en helig gudsman. Så låt oss nu mura upp ett litet rum på taket och där sätta in åt honom en säng, ett bord, en stol och en ljusstake, så att han kan få ta in där när han kommer till oss. Här kan jag inte annat än bli en smula nostalgisk när jag tänker tillbaka på alla de hem där jag har bott på mina predikoresor både i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Varma, troende hem som hade ett rum för predikanter eller evangelister eller missionärer, en profetkammare. Och Elisa uppskattade hemmet i Sunem som alltid stod öppet för honom. Han var ena stunden hos en fattig änka och nästa stund hos en rik familj. Jag mötte en gång en pastor som så stolt berättade att när han kommit till en stad där han skulle ha en möteskampanj så hade en av stadens rika och inflytelserika inbjudit honom till middag. Men han sa med uppenbar stolthet i stämman, då sa jag nej tack, för Jesus stod på det fattigas sida. Och denne pastor lät sig inte imponeras av status eller rikedom. Men då sa jag är rädd att du gjorde orätt mot den rike mannen som inbjöd dig till sitt hem. För Jesus står inte på det fattigas sida. Det var det värsta jag har hört, sa denne pastor. Står du här och påstår att Jesus stod på det rikas sida? Nej, sa jag. Det är det som är poänget. Jesus står inte på någon sida. Han inbjuder och säger, kom till mig, ni alla som har tungt att bära. Och jag känner många rika som bär på tunga problem och stor smärta. Jesus har omsorg för alla. Och hans frälsning gäller alla människor, sjuka och friska, fattiga och rika, unga och gamla. Och i det hem som öppnar sina dörrar för Herren och för hans sändebud, där går Herren också in om man önskar honom. Detta rika hem i Sunem var gästfritt. Först fick han mat där några gånger när han var på genomresa. Men efter några sådana besök så la frun i huset märke till något. Mannen som brukade besöka dem var en helig gudsman. Och då beslutar man att bygga ett speciellt rum där han kan få bo och få tid till ro och stillhet och även till vila när han på sina resor är i trakterna runt Sunem.
Och så önskar nu profeten göra något för denna gästfria kvinna. Och han säger, se du har ju haft allt det här besväret med oss. Vad kan jag nu göra för dig? Men hon har ingen önskan. Hon har inte givit gudsmannen husrum i hopp om att hon på ett eller annat sätt ska få något igen. Det är underbart med såna människor som trots sin stora jordiska rikdom ändå har fått nåd att sätta Gud först. Och jag vill gärna säga, jag har mött sådana människor. Och när vi nu läser vidare om kvinnan som inte bad om någonting, så kan jag inte annat än tänka på orden i Efeserbrevet 3:20. Där Paulus skriver om Kristus, han som förmår göra långt mer än allt vi kan be om eller tänka. Och när Elisa frågar sin tjänare Gehazi om han vet något som hon behöver, så läser vi i verserna 14 till och med 17. Sedan frågade han, vad kan jag då göra för henne? Gehazi svarade, jo, hon har ingen son och hennes man är gammal. Så sade han då, kalla in henne hit. Då kallade han dit henne och hon stannade i dörren. Och han sade, nästa år vid just denna tid skall du ha en son i famnen. Hon svarade, nej min herre du Guds man. Inbilla inte din tjänarinna något sådant. Men kvinnan blev havande och födde en son följande år, just vid den tid som Elisa hade sagt henne. Flera år senare så dör den rika kvinnans son plötsligt. I sin nöd och desperation vänder hon sig till profeten med alla sina frågor och all sin förtvivlan. Vers 27 och 28. Men när hon kom upp till gudsmannen på berget fattade hon om hans fötter. Då gick Gehazi fram och ville driva undan henne. Men gudsmannen sade, låt henne vara, ty hennes själ är bedrövad. Men Herren har dolt detta för mig och inte låtit mig få veta det. Och hon sade, hade jag väl bett min herre om en son? Sade jag inte tvärtom att du inte skulle inbilla mig något? Sorgen över att inte få barn var stor nog. Men att efter alla dessa år få en son och så mista honom. Herren har dolt detta för mig, säger Elisa. Därmed säger han oss att den profetiska gåvan fungerade inte så att Elisa kunde se och veta vad han ville. Men han kunde se det som Herren uppenbarade för honom. Men Elisa har den tilliten till Gud, att han räknar med att Gud har en orsak till varför han inte har uppenbarat detta för honom. Elisa är bunden till Gud. Men Gud vet att det finns en risk för att kvinnan kan bli bunden till profeten. Därför måste kvinnan först få se profetens hjälplöshet för att sedan kunna motta Herrens hjälp genom profeten. Och efter att profeten har väckt hennes son till liv får hon honom tillbaka. Hennes son är ett dubbelt under. Och allt började med att hon öppnade sitt hem för en av Herrens kringvandrande profeter.

Därmed har vi kommit till Elisa fjärde mirakel. Vi läser i andra kungabok kapitel 4, verserna 38 till och med 40. Och Elisa kom åter till Gilgal medan hungersnöden rådde i landet. När då profetlärjungarna satt där inför honom sade han till sin tjänare: sätt på den stora grytan och koka något till soppa åt profetlärjungarna. Och en av dem gick ut på marken för att plocka något grönt. Då fick han se en vild slingerväxt, och av den plockade han något som liknade gurkor, sin mantel full. När han sedan kom in skar han sönder dem och lade dem i soppgrytan, ty de kände inte till dem. Och de öste upp åt männen för att de skulle äta. Men så snart de hade börjat äta av soppan gav de upp ett rop och sade: döden är i grytan, du gudsman. Och de kunde inte äta. Här presenteras vi för en profetlärjunge som vi inte får veta namnet på, för Herren önskar det så. Utan tvivel en ivrig och tjänstvillig profetlärjunge, men han har en frimodighet som är mycket farlig. Han serverar rätter som han inte känner till. Han plockade något som liknade gurkor, men han kände inte till vad det var. Och inte frågade han någon till råds heller. Den sortens självständighet är farlig. När han inte kände till skulle han inte ha serverat. Men jag är rädd att det är mycket av den sortens frimodighet i våra dagar, också på teologiska seminarer. Och då är det saligt om det finns några studenter som kan ropa sitt varningsrop: det är död i grytan. Samtidigt är denna händelse också en åskådningsundervisning på ett annat sätt, för att också lära oss att genom tron kan det bittra förvandlas. I Lukas evangeliets 10:e kapitel, vers 19 och 20, säger Jesus till sina lärjungar: se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er, men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen. Men det påminner oss också, som sagt, om att Gud måste vara den som kontrollerar vad vi serverar. Vittnesbördets kock måste slå upp i ordets kokbok, så vi vet vad vi lägger i grytan innan vi serverar andra och innan vi själva väljer att äta det. Andra kungabok 4, verserna 42 till och med 44. Och en man kom från Baal Salisa och förde med sig åt gudsmannen förstlingsbröd, 20 kornbröd och ax av grönskuren säd i sin påse. Då sade han: ge det åt folket att äta. Men hans tjänare sade: hur ska jag kunna sätta fram detta för 100 män? Han sade: ge det åt folket att äta, ty så säger Herren, det skall äta och få över. Då satte han fram det för dem, och det åt och fick över som Herren hade sagt. Efter programmets slut så ber jag dig gärna läsa Johannesevangeliets 6:e kapitel. Och med det
så får jag säga tack för den här gången på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

för Gud idag. Därför får jag lov till att stå för Gud idag. Och vi skulle ha det för öje. Det uttrycket som Paulus brukar här, det om att ha för öje, det betyder att ha visserlig och se på, stirra på, koncentrera sin uppmärksamhet om. Och Gud hjälper oss allesammen till lycklig och gör det. Det är som man som stormar in på i världen. Och om jag kunde få se han med troens öje, min rättfärdighet på Gud. Och så är det det då som Paulus närmast snackar om här i sammanhängen, vi må inte glömma det. Och det är trängslene och motgangen och alla vanskeligheterna våra. Och som sagt, och vidare med, så hade han mycket av det slag, den Guds man. Och här nämner han det också lite längre ut i brevet, vi läste det samman. Ja, det skulle blivit en roman om han hade kunnat skriva det för oss och pensla det ut för oss och fortälla om allt det han hade gått igenom. Det gör han inte. Han nämner det bara i förbifarten en gång. Men han snackar inte om det. Varför inte? Fördi han har det inte för öje. Han har något annat för öje. Han har det för öje som heter det usynlige, som heter det jag har hos Gud, det som jag har i vente hos Gud. Och här ville jag gärna få sagt det om jag kunde, så att vi kunde ta det med oss och få välsignelse och glädje och fred av det allesammen, alla som tror på Jesus. Ja, för mina kära vänner, det är ju inte så ganska fritt för det då, att trövel och vanskeligheter av ett eller annat slag, det har vi allesammen. Det är eneste en som är här, det är jag sikker på. Vi har allesammen något som är tungt för oss. Ett eller annat som är vanskeligt. Och det ska väl vara så mens vi är i världen. Ska det? Du har väl för övrigt lärt att förstå det, kära vän, du som är en kristen, att det är något som heter Guds tukt. Känner väl det? Det är den usynliga sidan av mycket av den trängsel som du möter. För det står i Guds ord att om I är sönner och inte uäkta barn, så har I också del i tukten. Gud tukter sina barn. Han ska alltid sörja för att det är ett eller annat. Ganska säkert. De gamla, de talade om korset som vi bärer på en dubbelt måte. De talade om det utvartes kors och det invartes kors. Så kan vi läsa i de gamla uppbyggelsespökena. Det är fint. Det utvartes korset, det är direkte motstånd och förföljelse som en kristen får fördi han är en kristen. Att folk baktaler han och förföljer han och trakasserar han och kanske en dag i sådana tider hörer han till det att han blir en martyr för vår är Jesus Kristus. Det händer i vår dag också, det här och där. Inte i vårt land, men andra städer. Nåväl, det där utvartes korset, det har inte vi mycket erfaring av, ännu vi som är här. Det är inte mycket vi har gått igenom för Jesus skyld, nej. Det är lite, lite där. Och mycket har du gått igenom fördi du är en kristen. Vad har det kostat dig? Och nej, där har visst inte vi förfärdligt mycket att si, de allra flesta av oss. Det inskränker sig väl kanske till någon ord och någon bemärkningar som en kan höra lite grann som. De flesta av oss har inte upplevt mycket trängsel i utvartes förstånd för Jesus skyld. Det kan bli annorledes. Det vet bara Gud. Men så är det också något som heter det invartes. Kort
det indre kors. Og det, sa de gamle, det er all den nød, all den anfektelse, all den motgang på forskjellig vis, som kommer på en kristen, og som Gud sørger for å sende i hans vei. Det er en side ved alt det som kommer på oss, som er dette, at Gud tukter sine barn fordi han vil dem vel. Og her er det en veldig stor hemmelighet som vi skulle minne hverandre om i denne kveldstund. Du har ditt å stri med, kjære venn som er i kirken her i kveld. Du har ditt å stri med. Vel, nå får jeg lov å si det til deg. Du må ikke ha det synlige for øyet, men du må ha det usynlige for øyet når det gjelder dine trengsler, dine vanskeligheter og din motgang. Det synlige, det er lett å få øye på, for det er altså da den sykdommen du har, eller den vanskeligheten du har, eller de vanskeligheten i ditt hjem, eller sorgen over dine barn, eller vanskelighet med arbeidet, eller motgang på forskjellig vis. Sykdom! Å ja, og sykdom kommer, hvor tungt det er. Alt dette synlige, det har vi for øye, ja. Vi går til doktoren med det. Å, det er så lett å få øye på det. Og det får så være, men kjære venn, ha det usynlige for øyet. Fest din oppmerksomhet på det som er det usynlige. Ja, hva er det for noe da? Ja, det er Guds nådefulle hensikt. Den ser vi ikke, men den skal vi få lov til å tro. Fest blikket på den. Fest blikket på den her. Konsentrer din oppmerksomhet på det her. Så skal du få se hvorledes det er annerledes å bære det, og hvorledes det blir på en ganske annen måte å gå igjennom livet med det. Å, det er så fint det som står i Hebreerbrevet, 11. kapittel og 27. verset om Moses. Det står det at han står om hva han gikk igjennom. Han holdt ut, står det, som om han så den usynlige. Tenk på det. Han så ham ikke, og allikevel på en måte han så ham. Han holdt ut som om han så den usynlige. Det er med dette som med gutten, som den vesle gutten som hørte far sin. Faren skulle tale i radioen en dag, og det sa de ingenting til den vesle pjokken om. De ville se hvorledes han tok det. Og da tiden var der at dette foredraget skulle finne sted, så slo de på radioen og skulle se hva den vesle gutten tok, hvorledes han tok det. Og han stusset med en gang, han merket fars stemme. Han trodde far hadde gjemt seg et eller annet sted. Han gikk og kikket i alle rommene, og han så under sofaen, og han så i kott og alle steder, og han kunne ikke begripe noen ting, og så sa han til slutt ganske oppgitt: «Jeg kan ikke se far, men jeg hører ham alle steder.» Det kan du få lov til å si, min venn, om din himmelske far. Du kan ikke se far, men du hører ham hele tiden. Du hører ham alle steder. Du hører ham her i ditt ord. Du hører ham i vitners ord om ham, som peker hen til det at hva han tar og hva han giver, samme fader han forbliver. Og hans mål er kun det ene,
barnets sanne venn, alene. Han holdt ut som om han så den usynlige. Se opp og tenk en gang på livets krone, på din bestemte rang for lammets trone. I sannhet hva du her skal gå og tåle, av kronen ei er verd den minste stråle. Det er sant det. Ha det usynlige for øye, ikke det synlige. Jeg hadde en tredje ting å si, og jeg kan gjøre det kort nå til slutt. For når vi er så mange samlet her som nok er bekjennende kristne, og på forskjellig vis er engasjert i kristelig virksomhet, så har vi lyst til å anvende dette Paulus-ordet også her. Og sier det sådan til oss, og jeg tror det at vi i den åndssituasjonen som vi i dag lever i skal se det slik. Med tanke på vårt arbeide i menigheten Krones forsamling i dag, la oss ha innersiden av saken for øye. Ikke bare se på det synlige, men ha det usynlige for øye. Jeg skal forsøke å forklare hva jeg mener. Og da vil jeg nevne og minne om det stedet som står om de 70 disiplene som var sendt ut for å arbeide for vår Herre Jesus. Og som kom tilbake så oppglødd og begeistret og sa, kjære Herre Jesus, vet du hva? Endog de onde ånder var oss lydige i ditt navn. Vi hadde med andre ord sett veldige ting skje. Veldige ting skje. Og jeg vil jo også gjerne si det at det måtte da være umådelig stort å oppleve noe sånt. Skarene flokket seg. Underlige ting skjedde. Vi talte i vår Herre Jesu Kristi navn, og det var åpenbart at ondskapens åndemakt måtte vike der vår evangelie om vår Herre Jesus Kristus gikk frem. Å, Jesus, det var så gildt! Det var så stort! Vi har vært ute og talt i ditt navn, og endog de onde ånder var oss lydige i ditt navn. Da sier Jesus til dem, gled eder ikke over det at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er skrevet i himlene. Det er som om vår Herre Jesus Kristus vil si, se på innersiden av saken. Se til om det skjer noe på det plan som er det egentlige, om mennesker går over ifra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, og om du selv, du som er så ivrig med, virkelig er frelst og har ditt navn skrevet i Lammets livsens bok. Kjære venner, vi har det synlige for øyet så tid. Og da er det jo så at når man betrakter det som vi sådan ser i kristenlivet, i kirkelivet, i den åndelige situasjonen i dag, så er det virkelig mange slags tegn. Her er mye som kan ta mot det ganske fra oss. Og her er andre ting som vi synes er da veldig stort. Jeg kan ikke begynne å nevne alt en gang, men faktum er jo det, for å ta de negative ting først, at
Her er jo mange, mange mennesker som aldri går og hører Guds ord. Ja, det ser det da nesten ut til. Og her er synd og skam i samfunnet, og vi skjemmes så mange ganger og tenker på et gammelt kristent land. Også så mye som er åpenbart Guds vilje imot i vårt samfunn. Å, tenke seg, hvor vi må klage vår nød på Guds ansikt og hvor mye som er skrøpelig. Og når vi så ser ut over hele jorden, ja, da vet du, det blir jo sånn at vi svimler ved tanken på vår veldige oppgavene er, og hvor kort vi rekker. Nå som den moderne verdensmisjonen har pågått i over 150 år, så står vi overfor det at den kristne kirke, ja, om vi bare tar de gamle kristne land og bare ser på dem som hører med i kirkebøkene og ikke tenker på noe annet et øyeblikk, så ser vi jo det at det blir flere som tilhører de hedenske religioner prosentvis for hvert år som går, og prosentvis færre som hører til den kristne kirke eller kristne land for hvert år som går, bare på grunn av befolkningstilveksten som er så kolossal. Og det er så alvorlig. Og det er så uendelig alvorlig. Og det kan legge seg over en som blir samme tider. Og vi må, venner, høre roping fra våre utsendinger som sier, det er kanskje kort tid igjen. Vi må arbeide mens det er dag, og med bønn og offer sette alt inn i vår Herre Jesu Kristi navn og hans kraft for å fullføre vår misjonstjeneste. Og vi ser på alt dette her som kan slå motet ned, og ja, da er det mye. Men det er mye også som er godt. Det synes da vel det, ikke sant, at om vi tenker på vårt land nå, så er det er lettere, sier vi, det er flere, det går, kommer mer folk på møtene nå enn like etter krigen. Det snakket vi om noen stykker i eftermiddag, det tror jeg vi er enige om. Det var tyngre da, det var vanskeligere da. Det er flere folk som går og hører nå, og det er mye, mye, mye godt, mye sånt som kan være lyst, og vi gjør opp vårt budsjett liksom, og vi skriver våre årsberetninger, vi som har med det å gjøre, og vi leser andres årsberetninger om virksomheten og sier det at vel, her er det mye å glede seg over. Offerviljen, den er stor, vi får mange penger inn, vi har ikke fått mer enn noen gang. Nei. Mye å glede seg over. Men kjære venner, la oss ha allikevel, når alt kommer til alt, fremfor alt det for øyet som er det usynlige, innersiden av saken. Blir mennesker frelst? Ikke bare kommer det masse folk på møtene, men blir mennesker frelst? Blir hjertene satt fri? Går mennesker, bryter mennesker igjennom og inn til Guds barns frihet i troen på evangeliet? Går vår Herre Jesu Kristi rike frem på den indre front? Og måtte vi ha det for øyet. Ja, Gud, give oss den korte tid vi skal være i verden, fremfor alt å ha det for øyet som Gud ser. Han selv hjelper oss til det. Kjære Herre Jesus, ja, hjelp oss du dertil. Løft vårt øye mot det høye, kjære Herre Jesus. Og la oss ikke gå og være nærsynt opptatt med denne verdens mange ting. Men hjelp oss du til å se med ditt øye denne verdens mange ting. Og også med ditt øye vår egen tilstand og din menighets tilstand iblant oss. Herre Jesus Kristus, den tid vi skal leve er så kort, og livet svinner som en drøm. Hjelp oss, kjære Herre, denne korte tid, og ikke være opptatt og i vårt hjerte bundet til det synlige.
men at vi i ditt ord og dine løfter må ha det usynlige for øyet inntil vi er hjemme, Herre Jesus, og ser deg som vi nå trodde på. Amen.

I Johannes første brev. Vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og vær den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham. På det kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og den seier som har seiret over verden, er vår tro. Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vitner, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vitner, ånden og vannet og blodet. Og disse tre går ut på ett. Tar vi imot menneskenes vitnesbyrd, da er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner. For han har ikke trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet. At Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette er skrevet til dere for at de skal vite at de har evig liv, de som tror på Guds sønns navn. Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, så vet vi at vi har de ting vi har bedt om. Ja, han hører oss hva vi så ber om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om. Ja, jeg kan stanse der for det, tenker jeg. Vi kommer ikke så langt allikevel. Vær den som tror at Jesus er Kristus. Det inneholder veldig meget. Men først skal vi kanskje peke litt på det som står i kapittel 2. Det er vel i vers 22, tenker jeg. Ja, jeg skriver ikke til dere for dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og vet at ingen løgn er av sannheten. Og så kommer det, hvem er løgnere uten den som nekter at Jesus er Kristus? Og dette er antikristen, sånn. Den som nekter Faderen og Sønnen. Hver den som nekter Sønnen har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen har også Faderen. Dere ser det er det motsatte av det som står her i kapittel 5. Her står det den som tror at Jesus er Kristus. Det kan et menneske ikke ta av seg selv. Det må åpenbares gjennom ordet ved den hellige ånd. At vi får se at Jesus er Kristus. Og det betyr at vi får se at Jesus er den Messias som det tales om i det gamle testamentet. Overalt hvor du møter Messias, møter du Kristus, og det er det samme som han som skal komme i kjød. Men det er før hans komme i kjød, blir han gjerne kalt Messias, det er på hebraisk det, mens Kristus, det er et gresk uttrykk for det samme. Den salvede. Jesus, han som ble Jesus da han kom i kjød, han møter vi i det gamle testamentet. Hele det gamle testamentet er full av ham. Og derfor er det så galt når det fra teologisk hold blir sagt at Jesus og han i gamle testamentet er to forskjellige. Nei, det er nettopp han som vi hører om i det gamle testamentet, Guds salvede. Det er han som kommer. Det er et ordet Kristus. Det betyr altså den salvede det også.
Men det vanliga var för öden och Sias. För Sia. I julevangeliet nu, i Lukas kapitel 2, där står det alltså i en ny bibelöversättelsen som är kommit. Se, det är kreda. Jag talar om han som är född i Betlehem i Davids stad. Det är Messias, Herren, står det. Det står inte Kristus, men Messias. För att få fram att han som nu är född, är kommit till världen, är blivit människa. Det är Messias. Han som ska utfri sitt folk. Han som ska uppfylla alla löften. Han är kommit. Och han är kommit för att ge sig själv, som vi hörde från Romerne 5. Han har frälst oss med själv och gå i steden för oss. Det är ett väldigt stort ord detta, att Jesus är Messias. Jesus, han är virkelig Kristus. Det betyder att han är den mellanman mellan Gud och människor som yppersteprästens ämbete är ett förebilde på. Han är mellanman mellan Gud och människor. Ikke en mellanman, men själva mellanmannen. Det är ingen annan. Hade han inte kommit, ville det inte varit hopp för oss. Och samtidigt betyder Messias att han är salvet till att vara kongernas konge och herrenes herre. Och inte minst på det tredje, han säger i gamla testamentet, är Guds ords upphovsman. Det ord vi är samlade om, det skriver sig från han. Den som alltså hör Bibelns ord, hör Jesus. Och det är ingen annan måte för oss att se och höra på än genom Bibeln. Och på Bibelns ord får lov att lyda, där talar Jesus. Detta är alltså det första som står här. Vär den som tror. Och det att tro betyder egentligen sätta sin lit till. Ta sin tillflykt till. Det är inte ett intellektuellt begrepp, men det är ett åndeligt begrepp. Och det uttrycker för hjärtets hållning när det står om att tro. Hela vägen i Nya Testamentet och som i gamla betyder att tro. Det betyder något mycket mer än att hålla för sant. Det betyder också att man håller för sant. Men det betyder mycket mer än det. Det betyder att sätta sin lit till och verkligen stole på. Ja, du vet, jag fortsätter på att hålla det för sant och på att kunna stole på det. Och det vi kan göra här är att stole på Jesus i liv och i död. Nu ser ordet vidare att den som är född av Fadern, han älskar också den som är född av Fadern. Och det är ett kännetecken på de kristna. De känner sig knyttet till varandra. Och där i den sammanhang kommer ett viktigt ord. Du kan henne du spör, har jag kärlighet till bröderna? Älskar jag de kristna? Du kan henne du synes det är vanskeligt för dig av och till. Och spör dig själv, har jag den rätta kärlighet till de kristna? Och så svarar hon, på det känner vi att vi älskar Guds barn. När vi älskar Gud och håller hans bud. Alltså Guds barn är de som känner Gud, som håller hans bud. Och hans bud är icke tunga. Jag hörde en som sa det en gång. Det var, det besvärligaste som var. Det var ett hårt krav, ett bundhårt krav att vi skulle älska Gud. Ja, det är sån många ser det. Men det är inte det det sägs här. Detta är kärleken till Gud. Att vi håller hans bud. Och hans bud är icke tunga. För allt det som är fött av Gud, det säger över världen. Och detta är den säger som har sägert över världen. Det är vår tro.
Men så ser i kapitel 3 här i första Johannes brev, så står det något om Guds bud. Där står det att detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra således som han bud oss. Men det är många som när de hör tala om bud, då går de till loven. Då spelar de, vad säger loven? Vad säger de 10 bud? Hvis jeg bare kunne være slik som de var, og sier som de 10 bud gir uttrykk for, og de gir uttrykk for det fullkomne mennesket, det. Men det er ingen av oss som er det. Og jo mer et menneske får se seg selv, desto mindre tror han at han kan holde Guds bud fra seg selv. Men Guds bud er ikke loven. Det er det bud som frelser oss. Han har påbudt at vi skal tro på Jesus, hans sønn. Tro på hans navn. Og så elsker hverandre. Så er det som han bør oss. Og du vet, det er ikke noe svært, sånn tungt menneskelig sett, dette. Det er der at vi virkelig stoler på Jesus, slik som han er. Og han er den som har tatt ansvaret for alle våre synder. Vi hørte fra Romerbrevet der, en rettferdig gjerning til livsens rettferdiggjørelse, for alle mennesker. Jesus tok på seg alt hva vi har forbrutt og gjort Gud imot. Og han har gjort vært det vi skulle ha vært, men ikke er. Han har oppfylt alle våre plikter overfor Gud. Han er fullkomne rettferdig. Og det er den rettferdighet vi har fått som en gave fra Gud, og som vi her blir bedt om å tro på. Slik er det. Og høre hva Gud sier. Denne stemten min i dag, den svikter meg alldeles. Der hvor mennesket tror på Jesus, der kommer også kjærligheten til alle kristne. På en særskilt måte. En føler seg knyttet til andre kristne. En vet at de tilhører hverandre, fordi vi tilhører Jesus. Og dette er den seier som har seiret over verden. Det er vår tro. Det er ikke vår egen strid, men det er troens gode strid, som apostelen kaller det. Og den er lett på en måte. Det er Herren selv som virker i oss dette. Og så verdslighet og fristelser og hva det kan komme ellers. Det kan vi prøve å møte i tro. Og da får vi seire over det gamle mennesket. Og det gjensas her da, hvem er den som seier over verden, uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Jeg sier til hvem han er. Han er Guds sønn, og den som stoler på Jesus som Guds sønn, han får seier over verden. Så kommer et ord som kan synes litt vanskelig for oss i første omgang da. Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet og med blodet. Det sikter til en vranglærer som heter Korint, samtidig med apostelen Johannes. At han lærte det at Guds sønn, eller Jesus Kristus, han kom med vannet, med dåpen. Og den ble jo kristne da. Men han kom ikke bare med vannet. Han kom med vannet og med blodet. Han lærte det nemlig denne Korint. At vel, i Jesu dåp, da ble altså Gud knyttet til Jesus. Jesus var bare et menneske først, men så ble han knyttet til Gud i dåpen, Johannes dåpen, da Jesus gikk for å la seg døpe. Og så var Gud sammen med Jesus inntil han en stund før han døde på korset. For Gud kan ikke dø, lærte han. Og derfor var ikke Gud som døde. Det er en forferdelig vranglære. Og den grep om seg. Og det er mot denne vranglære, det står slik her. Han kom ikke bare med vann. Han kom med vannet og med blodet. Det var Gud selv som døde på Golgata. I Jesus Kristus. Det står i Apostlenes gjerninger.
kapitel 19 att utgången så lyder sig: Gud utgav sitt blod för att frälsa oss. Det är alldeles författeligt, men det står slik, och det är slik. Det som Jesus har gjort, det har Gud gjort. Och det som Jesus har gjort, det har vi gjort. Han gjorde det på våra vägnar, i vårt sted. Alltså Jesus har uppfyllt allt det som loven kräver av mig. Jag har en fullkommen uppfyllelse av loven i Jesus. Och den är mig tillregnet av Gud själv vid troen på Jesus. Och detta är mycket att tacka för. Det är tre som vinner, säger ordet här. Det är ånden, och det är vannet, det är siktet till vår dop, och det är blodet, det är försoningen. Det är tre som vinner. Ånden är den som vinner, för det ånden är sannheten. Så är det ånden och vannet och blodet som vinner, och dessa tre går ut på ett. Och så kommer det, tar vi emot människors vittnesbörd. Då är Guds vittnesbörd större. För detta är Guds vittnesbörd. Han har vittnat om sin son. Det är det stora med detta vittnesbörd. Det är ett vittnesbörd om Guds son. Hvis vi då tror på detta vittnesbörd. Den som tror på Guds son. Han har vittnesbördet i sig själv. Det betyder att det som du tror på, det äger du. Du kan inte registrera det alltid. Du registrerar inte vad du ser på dig själv, men du ser på Guds ord. Men den som alltså tror på Guds son, han har vittnesbördet i sig själv. Den som inte tror Gud har gjort ham till en lögner. Fordi han ikke har trott på det vittnesbörd som Gud har vittnet om sin son. Det är många människor som säger att de är troende. Och gärna vill vara det. Men de kan inte det. Kan inte de rätta med försoningen. Och stedfortredelse. Och detta med Jesus. Att han levde och döde för oss. Nej. Vi har med Gud att göra. Och vi ska tro på Gud. Men allt detta med försoningen, det vill de inte ta med. Då har han gjort Gud till en lögner. För den som inte tror på det vittnesbörd som Gud har vittnat om sitt son, han står utanför det hela. Och så kommer det kanske ändå. Och detta är vittnesbördet. Att Gud har gett oss evig liv. Det är alltså en gave som Gud har gett oss och som vi därför ska få lov att ta emot. Han har gett oss evig liv i sin son. Detta liv är i hans son. Så den som har Guds son, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Där säger alltså Guds ord. Vem är som är frälst? Vem som har det evige liv? Det är den som har Guds son. Han har livet. Men den som inte har Guds son, han har inte livet. Alltså Gud säger både vem som är kristne och vem som inte är det. Och det kan vi pröva oss själv på. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evig liv, ni som tror på Guds sons namn. Det är nettopp det hela går ut på. Då äger du Jesus, då är du frälst, då blir du glad i Guds folk, alla andra som också tror på Jesus. Och där tror jag att jag blir rätt till att stans idag. Jag vill tacka dig, Herre, för detta ord, för ditt vittnesbörd, att du har vittnat om dig själv och vad det är vi har i dig. Jag ber om den nåde här över oss alla, att vi får tro på dig, Herre, att du alene är vår frälse, att det är i dig vi har det eviga liv, men att alla som tror på dig också har detta liv.
Tack Herre för det är din vilja att vi ska tro på dig och älska varandra således som ditt ord talar om det. Så tack för dig för denna stund i ditt namn. Amen.